0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei kingi.
3: Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
3: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
3: Jah, mees siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
3: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
3: No super.
0: Kodustega.
3: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei
1: kingi. Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

paljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine,

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: usu, et saatvõtta jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad aga ei kingi.
2: Väga õige.
1: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei kingi.
3: Andrei, tundu väga õnnelik abielu.
1: Naise käest pole küsitud.
3: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
3: Jah, mees sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
1: Sinust ma küll minu meest praegu.
3: Üleenda aja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
1: Ja.
3: No super.
1: Kodustega.
3: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

Als toen järjestkind lamin, la vendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Teeme rituaali.
2: 4 endist sõbrantsi ja 1 viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Meil on väga hea meel siin tervitada ja suur aitäh sulle, et sa kuulad raadiot Star FM.
2: Mul jäi silma, Liina Raud tõstatas üks päev hiljuti küsimuse, et räägi sellest, mis toredat on su elus toimunud. Mulle kuidagi tundus, et see on nagu selline tore kampaania, et ta vist ise ka seal naljaga kuidagi ütles, et sellest võikski lausa kampaania teha.
1: No ma nägin ka Liina Raud kirjutas midagi, et kallid Eesti inimesed ei tea, kui hea meil siin ikkagi elada. Jah, rääkis sellest, et tema nüüd oli USA's päris pikka aega ja kui me siin, noh, et ärme ära unusta, et meil on tegelikult väga mõnus siin Eestis elada, et arvest sellega, et kusagil on palju hullem.
3: Ta ütles, et ta armastab ühistransporti ka.
2: Jaa, seda kiits. Muidugi, eks tal tuli selle sõimukaid ja õiendamised, oh, nüüd tulid ja nüüd sulle umbes tundub, aga mis siis?
1: Et see sõimukaid ja õiendamised nagu nii kogu aeg, sellega peab nagu, et seda ma ütlen küll, sellega peab lihtsalt ära harjuma, las nad kigisevad ja vigisevad ja kõik arvavad ja suva see.
2: Ja ehk siis ma tassingi teha sellise väikese üleskutse, et noh, minu mõist on see tore kampaania. Miks on Eestis tore elada? Mis on meie igapäevailus tore? Tema kiitis ka veel lastega, kui vahva on olla. Noh, ma saan aru, ta elab kusagil seal Koplikandis, seal ta saab trammiga, ma ei tea, otse lennujaama, kui on vaja ka kuhugile reisile minna. Et võibolla on palju selliseid toredaid asju, mida me ei oska enam märgata, mida me peame loomulikuks, aga
1: kindlasti.
2: Mis ikkagi on erakordselt hästi meil. Oh, ja et sinul...
3: Sa mõtlesin, mõneks oleks Ameerikasse minema ja siis...
2: Ei tea.
3: Siis saad aru.
2: Minul ei ole seda probleeme.
3: Ei, sinul muidugi ei ole.
2: Ja ma kirjutasin iljuti ühele sõbrannale, kes mul elab välismaal, et noh, nii tore ja ilus ilm kõik ja siis ta kirjutas, et ennast sa kogu aeg jaurad mulle oma ilusest ilmast, kui teised eestlased kirjutavad, et nõme suvi oli aina. Ma ütlesin, et sa juba räägid sama juttu, nagu mul raadiokolleegid räägivad.
1: No jah, aga Liina noh, natuke ütles ka niimoodi, et eestlased ei oska siin, et elu piisavalt hinnata ja selle peale siis mõned inimesed läksid kohe kuidagi võtsid isiklikult, aga ei ole mõtet võtta kõik asju isiklikult, ega see on ju ka tõsi, me ei oskagi palju seda asju hinnata siin Eestis.
2: Jaa. Nüüd on ülesanne. See nädal iga päev mõtleme, mis sa täna märkasid, mis oli sinu päevast toredat, mida, olgu see ühistransport või olgu see, ma ei tea, rattasõit õhtul või midagi kolmandat.
3: Tuled siis homme tööle, ütled, ja. Mis sul oli hästi. No, sul ja. On nagu nii kogu aeg kõik hästi.
1: Kuule, eile me tuleb siin sellega meelde, pidime hea teo ära tegema.
3: Ma ei teinud.
1: Te ei teinud, jah?
3: Et ühtigi.
1: Aha.
2: Kas me lubasime eile? Et
1: ja, teine... iga üks teeb hea teo ja täna ütleb, mis hea teo ta tegi.
2: Mis ta eile tegi?
3: Ja, ma ei teinud. Ja, ma lihtsalt ütlen kohe ära, siis ma ei hakka
1: mina tegin küll, mina toetasin ühte väikest kaubandusettevõtet, ossin sealt koju purke, et me teie naine tegi purke
3: sisse. Kui sa nii ütled, siis ma käisin ka poes, toetasin ettevõtet. Ma ei mõelnud päris hea teo all nagu seda.
1: Mul ei tulnud midagi paremat meelde.
3: Kulutasin raha ja tegin sellega.
1: Sest kui ma siit raadist välja astasin, mul oli väga koosolekuid täispäeva ja ma unustasin ära, mul praegu tuli meelde.
2: Ja mina tegin selliseid heategusid eile, et viisin aia saadusi erinevatele inimestele. No. Õhtul sain sõnumeid. Aitäh.
1: See on tõesti. See on iga aasta ootan, kui omikul siit raadist ära läheb pille, teeb oma kastniku lahti, see on ploome täis ja viskab sulle autosse neid ploome.
3: Isegi kui
1: sa oled sunnitud võtma neid vastu sellepärast, et ja siis tema teeb head.
2: Aga märkasid sa, Andres?
1: Ei märganud.
2: Et ei ole toonud enam no, sulle pärast seda tuututamist.
1: Aitäh sulle.
2: Pole pakkunud isegi
1: ma olen mitte. Väga tänulik sulle
2: ja.
1: Selle eest.
2: Vot, ja söön ise oma ploome ja viin teistele inimestele.
1: Aga sa pole proovinud mulle raha anda. Ma väga tänulik.
2: Ei. Saad? Aha. Ei, seda
1: no,
2: ei saa.
1: No hea küll.
2: Peeti on ka praegu palju.
1: Ei, aitäh sulle.

0: mitu korda siis kodus prügikastis seda prügi allapoole pressid, et mitte seda välja viia? Mitu korda sa paned sinna asju juurde, kuigi ammu on prügikast täis?
1: 2-3 korda.
2: Tead, meil tavalise prügikastiga seda ei ole. Meil on vist see komposti ämber. Kõige rohkem see, kus...
0: Biolagunev
2: või? Jah, või biolagunev.
0: Seal ei anna pressida väga ju.
2: Väga ei anna, jah.
1: No, tomati ja pressid lõdiksem.
0: Ja see läheb aisema. Ka,
2: ja, aga praegu see täitub kuidagi eriti kiiresti. No, võibolla sellepärast ka, et sööd kuidagi seda köögi
0: peeti rohkem. Täisse.
2: Peeti läks peedikoori sinna.
1: Peedikoori ja kartulikoori ja...
2: Melonit ja siis tulevad need putukad, kui sa seda kohe välja ei vii.
1: Juhkralt on neid sääski praegu.
0: Miks sa paned sinna asju juurde, kui see prügikast täis on? Miks sa ei vii välja?
2: No see kompost...
0: Ei, ma ei räägi see kui kompostist.
2: No ma prügiämbriga ma ei
0: sellest tavalisest prügiämbrist.
1: Miks? Sellepärast, et ma tean, et sinna mahub natukene veel ja siis viin välja. Ja see... sellel tollel hetkel, kui ma näen, et see on täis, ma ei viitsi. Millisel hetkel, pärast poole.
0: Millisel hetkel see täis on siis, kui see enam kinni ei lähe see uks või see sahtel?
1: Ei, no nii hullusti ei ole. Ei. Ma näen, et nagu ikkagi prügikott on no, selles mõttes on täis saanud. Aga siis ma pressin seda natuke veel mahub peale ja siis selle kapi, selle prügisahtli ja selle kapi ülemise ära vahel on veel ruumi, et siis see võib nagu väike kuhi peal olla.
0: Treed siis küsib Viktoria inimeste käest, et mis on need väikesed asjad, mis närvi ajavad. Ja ta kirjutab siin, et, ja, et see prügikast, mis on täiesti äärine täis, aga ikka topitakse sinna veel midagi sisse. Siis ta toob veel välja siin sellise asja, et näiteks tühi pakend külmkapis.
2: Aga seda ei ole meil.
0: Et viimane tilk piima ei ole enam pakend, nagu seal ei ole, noh, tegelikult on tühi pakend, mis sa sellest tagasi paned.
1: Ei tea, jah. Seda ikkagi tehaks, aga ma arvan, et seda enamjalt teevad võibolla lapsed ja võibolla mehed ka.
0: Või siis see hapukoore pakk, mis on tagurpidi kapis. Sa lõikad selles otsast ära, aga...
2: Jah.
0: Aga kui kappi läheb, siis ta millegi pärast on tagurpidi.
1: Tead, mis mind natukene endiselt kodus häirib? Ja eile oli diskussioon selle üle ja abikaas ütles, kuule sa juba 4 aastat räägitada, sa ju saad aru, et see ei muutu.
2: No.
1: Aga õnneks oli mul sõber külas, kes ütles, et ja sõber naine ka, kes ütles, et näed, esimese korraga mul naine õppis ära selle, et nende suurte köögi nugade panemine sinna nõudemisu masinasse.
0: Teine asja on pannid.
1: Ja ikka mul naine topib neid sinna ja mina lähen jälle korjan välja ja vesen neid käsitsi ära ja mõtlen palun ära pane neid sinna ja siis ta ütleb, et okei ja siis ma tean, et need on täna jälle seal.
0: Teine asja on pannide panemine nõudemisu masinasse.
1: Aga pannid õnneks paar korda ma olen näinud, aga üldiselt ma võtan ka välja. Ma ei pane ka panni nõudemisu masinasse.
2: Võõrad mõred.
0: Miks?
2: Ma ei ole neid toppinud. Meil on nõudepesumasin, aga ma ei ole neid toppinud. Ja ma tean, meil on puidust otstega need noad ja see on meil ka kohe algusest peale selge, et neid me sinna nõudepesumasinasse ei topi.
1: No mõistlik, jah, seda puitu sinna mitte toppida, aga need suured noad ka, noh, et selles mõttes ega mis seal muud juhtub, nad lähevad kiiremini nüridaks. See vesi nüristab neid ja siis peab neid kiiremini teritama ja siis nad kuluvad kiiremini ja need asja, aga...
0: Üks asi veel, mis siin välja tuuakse, on see, et kui sa prügikasti ära tühjendad.
1: Ei pane uut kotti.
0: Sa kohe uut kotti ei pane.
1: Mina olen see mees. Palun vabandust, kallis naine.
2: Tõsi või?
1: No ma võtan selle ära mul käed kinni, ma ei pane seda prügikotti kuugi maha, võibolla see talt on midagi niske.
0: Mäda
1: ma ei tea.
0: Pärast, kui tuppa tuled, siis ka ei pane.
1: No siis ma olen ära unustanud selle tee peal, selle vaatavi kaugele ma viin seda ikkagi mingi 20 meetrit või no 15 uksest välja ja paar sammu, aga mul selle ajaga nad meelest ära, et ma uut kotti pannud.
2: Nii tore, et sa nimetad nii palju probleeme, mille olemasolust ma üldse ei tea.
1: Mõtle, kui õnnelik inimene sa oled.
0: Mis see väike asja, mis sul närvidele käib?
2: No, sellest rubriigist, mis sa oled nimetanud, näiteks meil on nüüd ka see varstolmuime ja no. Mul käib närvidele, kui see täis saab ja see tuleb puhtaks teha. Või siis WC paperi rull, kui hakkab otse lõppema, et meil ei ole need teised rullid nagu... Käeulatuses. Ja, et siis kes selle veetsepaberi uue paneb ja selle vana tühja tutu sealt ära võtab on ja, et mingid sellised asjad, aga need teemad mis sa praegu oled nimetanud, need on jah täitsa kõdagi kõik võõrad, et prügi koti puhul on alati, kui võtan ära, kohe läheb uus asemele vist kui lapsed külas ei, nad ei ole ka kunagi prügi koti võtnud nii et ei võõras teema
0: see väike asja veel inimesi närvi et kui sa hommikul hakkad kohvi tegema siis just sellel hetkel, kui sina hakkad kohvi tegema on vesi otsas,
1: ja.
0: See saht Tel on vaja ära tõsendada, kohvi jube on vaja panna juurde.
2: Kui külalised on, siis see kohviaparaadi ümber tiirutamine on alati metsik, sest et siis tuleb palju kohvi, siis vahel jooksed juba oma tassiga õue, et las nad saavad ise hakkava.
1: No ja siis praegu selle hetkel, kus need äädika kärbsed on nii palju, siis ma nüüd nüüd viimased kolm päeva olen küsinud, et kui ta lõikab appelsini pooleks, miks ta seda teist poolt ei või kohe külmkappi panna. Ja eile oli laim seal ja siis me jäin ise vahele ühe õuna, amustatud õunaga, mis jäi laua peale. Ja seal läbi palju rohkem kärbseid.
2: No see on nii ja naa teema, sest et ka mina panin täna hommikul pool melonit, kuna ma siin hommikusöögiks melonit panin külmikusse nende kärbeste pärast, aga mulle meeldib tuasoe rohkem.
1: No jah, aga siis tuleb see kuidagi kile alla panna või ma ei tea kuidagi, aga, aga jah, praegu need äidika kärbsed ajavad mind närvi.
0: Ma võtsin, kuna sa mainisid siin seda WC paperrülli ja WC-ed, mul oli üks lõbus WC kogemus nädala vahetusel.
2: Aha! Kas me räägime sellest?
0: Ma ei tea, kui sul tahad kuulda.
2: Oleme siin lõbusad mingi... WC kogemust väga valmis.
0: Ah, jah. Ma mõtlesin, et sul äkki mingi muu asi.
2: Mul on siin, me võime või su WC kogemuse siis viia kokku multimiljonäri paljastusega eduka abielu saladusest.
1: Nüüd hakkab juba tulema.

0: mida teeb meesterahvas WC-potil, kui ta avastab, et poti kõrval on pult.
1: Vajutab
0: nupud. On erinevad nupud. Kas ta jätab selle puldi seinale niisama? Või võtab ta selle puldi kätte ja vaatab, mis selle WC-potiga teha annab.
1: Kindlasti ta ei jäta seda pulti sinna seina peale, sellepärast, et ka minul on hiljaaegu selline kogemus olnud.
0: Lahe, siis ma ei ole üksi. Ma
1: ei ole.
0: Nädala vahetusel hotellis, kus oli selline vinge WC-pot, millel oli pult ja seal oli igasuguseid erinevaid funktsioone.
2: Aga kas oleks saanud ka lihtsalt nii nagu vanasti?
0: Muidugi oleks.
2: Oleks saanud, jah.
0: Muidugi, ja kas ma kõik korrad ei proovinudki neid funktsioone. Lihtsalt ühe korra istudes seal mõtsin, et scrollimise asemel võiks ju näppida seda pulti, mis seina peal on.
2: Mida siis tegi tuulutas, õhutas, loputas? On jah.
0: see oli väga huvitav kogemus, ausalt öeldes. Mm-hmm. Et muidu pott nagu pott ikka, aga seal oli võimalus siis mitte ainult WC potti loputada, vaid võimalik ise ennast loputada.
1: Ja see pritsib seal päris usina survega. Ja ka mina seda olen katsetanud, see oli väga ebamugav. Ma hüppasin potti peal. No ei olnud väga meeldiv, jah. Ma olen tarjunud lihtsalt ehmata.
0: Aga kui sa seal potti pealt ära hüppad, siis ta ju pritsib nagu
1: Ja pritsiski. Ja sellega sai veel omamoodi nalja, kui järgmised sinna läksid, sellepärast, et ma ka ühel hetkel
0: võtsin
1: puldi enda kätte ukse taga. Ja proovisin seal nuppe vajada ja ühel hetkel ühe naise kisa sealt vetsust, noh, ta ei istunud veel poti peal. Ta oli ikka välja tulles ikka nagu märg.
0: Ma selle peal ei tulnudki, et oleks seda pulliga teha.
1: Noh, see olen ju mina ja meie sõprus seltskond on selline, et me keerame üksteisele kogu aeg väikest sellist käru ja säru ja see oli siis tõesti poismeeste ja tüdrukute õhtul, kus meil hotelli võeti sviit, kus me naisega õhtul kokku saime, siis seal oli väikene hängimine nii öelda edasi ja siis seal ühel hetkel oli hirmus kisa seal WC-s ja siis peeglid ja kõik sein ja kõik oli normaalselt märg, et jah, nalja sai.
2: Kui see nüüd veel vanaaegse naljaga kokku viia?
0: Millise vanaaegse
2: kui pandi seda fairit sinna loputus.
1: Oi jumala, ei seda, vaat nii hulluks me ei lähe nagu kuskil maal on ikkagi piir on ja.
0: Kes ei jaksa seda hotelli tuba pärast kinni maksta.
1: Ja.
0: Selle feeri vahust läbi impunud. Aga jah, selline nagu minu jaoks uus kogemus. Nüüd, vaja kodus,
2: nüüd on vaja remonti teha kodus või?
0: Pott välja vahet.
2: On või? Ikkagi tõsiselt ütled, on või?
0: Ei, ma arvan, et seda ei hakka kasutama, aga kui kellegi on see võimalus tekib, siis proovi ära. Mis sa ohkad?
2: Ei, mul on ju ka ühele sõbrannale see, aga ma ei julge seal vetsus käia.
0: Miks sa ei julge? See ei julge.
2: Seal ei ole seda tavalist nuppu ja see on lihtsalt keeruline mu jaoks.
1: No aga sa lubasid rääkida miljonääride, multimiljonääris ka.
2: Jaa, on õnne valem abielu, eduk abielu saladus.
1: On multimiljonäär või?
2: Multimiljonäär paljastab eduk abielu saladuse. Ja minu meelest see on teile vajalik ütelda.
1: Muidugi, meie kui multimiljonäärid.
2: Ei, te ei ole multimiljonäärid, aga mulle tundub, et seda reeglit ei ole teie omaks võtnud.
1: No muidugi ei saagi võtta, kui me ei ole multimiljonär.
2: Ei, siin ei ära rõhu sellele, et ta on multimiljonär. Kuidas ta sai multimiljonär? Eks ja kuule nüüd sina, kes sa siin unistad saada miljonäriks? Ei, tema ei räägi päeva jooksul mitte kordagi oma naisega, oma pereliikmetega. Et kui on töö, siis on tööaeg. Ja tema tööaeg on päeval kella 3:00.
0: Aga kolmest hakkab rääkimas?
2: No 3:00-7:00 on tal jälle väga selgelt, neil on 3 last ka pereaeg. Siis jälle töölt keegi talle ei helista. Ja tema põhjendab seda niiviis, et kui sa noh praegu näiteks nüüd eks ole helistad siin oma naisele korra, arutab midagi, et see, et jälle keskenduda oma tööle tagasi, see võtab temal 23 minutit. Aha. Sa ei ole siin, sa ei ole seal, sa ei ole perega, sa ei ole tööga ja oledki suvaline luuser valmis.
1: Jah, mul on see asi ikka väga lappes, jah.
2: No
1: ma kogu aeg nagu.
2: No ma teadsin, et ma kohe praegu siin toon niisuguse.
1: Kodus ka tulevad neid töökõnesid sisse ja tihti
2: peale õhtule. Telefoni käes, eks ole sõnumeid, on vaja saata kõik videokõnesid.
1: Praegu hakkab ütlema niimoodi, et USA inimesega pean suhtlema, siis ikkagi see hakkab õhtul alles pihta.
2: Jaa, ei, no temal näiteks ütleb, et tal tulevad öösel vahepeal head äri ideed, siis ta tõuseb voodist üles ja paneb need kõik kirja. No kui seal vabapäev on, siis räägid.
0: Räägin,
2: jah. Ja teine asja,
0: mis ta... Aga siis ka mitte rääkida.
2: Et laupäeval oled kodus ja lihtsalt ei räägi.
0: Ma teen tööd.
1: Aga kui naisel on midagi häda vajalikku.
0: Ei kuule.
2: No.
0: Ei saa. Ei. Siis on kella 3.
1: Kella 3 ootad.
2: Midagi häda vajalikku.
1: No võib olla igasugused asju. Laps kukkus, jalg katki.
2: Nii, ütleb ai, sulle, lapskukkus, jalg katki.
1: Nii, vaja abi, mehe abi.
0: Sa ei saa.
1: Auto ei lähe käima, ma ei saa garaasi ust lahti. Kallis mees, kus vool sisse käib, elektri on ära läinud.
2: Need on eri juhtumid.
1: Mul vaja, no ma räägingi sulle eri juhtumist.
0: Eks su elu ei koosna, ainult eri juhtumist. Ja.
2: Mina räägin sulle...
0: Aga mina olen seda meelt küll, jah, lihtsalt ei räägi.
2: Nii et...
0: Saagu hakkama.
2: Kui õiged naised kuulavad, siis...
1: Aga mina küll räägin.
2: Tüüdake.
1: Mina ikkagi räägin.
2: Mehi töö.
1: Pere on ikkagi kallis ja kui on vaja vastu võtta, siis on vaja vastu võtta.
2: Unista siis oma miljonist edasi.
1: Jaa, unistangi, ei ole kaugel.
2: Ja teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
0: Väga õige.
2: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
0: Ei räägi juttu ja
1: ei tundu väga õnnelik abielu.
2: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
0: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
2: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
0: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
2: Jah.
1: No super.
2: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2 350 €. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: tere hommikust, kell on 6:33, on kolmapäev, 9. september, kalendris juba kirjas ja Star FM hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Kui eile lugesin, et meil on tulnud Kolumbiast pätid.
0: Oho.
1: Kes on tulnud Viimsisse.
2: Kus sa lugesid sellist asja?
1: Esimene lugu oli Delfi lehel.
0: Oli jah.
1: Ja, et Harju maakohtu ette toodi Kolumbiast pärit vargad, kes jäid Viimsis vahele sisse murdmisega ja nende saagiks langes kalli hinnaline šampanja ja Porsche võtmed.
0: Oh.
1: Et kui sa mõtled, et tulevad mehed Kolumbiast ja siis hakkavad seal Viimsis ringi sõitma, vaatavad, aha, näed, sinna see Porsche tüürib nii.
2: Ja maitsega vargad.
0: Yeah.
2: Šampanja
0: ja Porsche.
2: Ja Porsche.
1: Ei, no. Ja üldselt sellised sissemurdmised ka toimuvad veel. Austelt on ju inimestel üldselt igasuguseid valvesignaale ja kaameraid ja mida kõike ju määravalt rohkem kui kunagi varem.
2: Me meeldis eile üks hiiuma ühe piirkonna postitus.
1: No.
2: See oli pilt tehtud ühest vanemast härrast, kes sõitis rattaga ringi ja siis oli pilt, et ei tea, kes see kahtlane inimene on, et ei ole nagu näinudki, et tiirutab siin.
1: Nii.
2: Mis all olid kommentarid, et mees elab 30 aastat juba seal piirkonnas.
1: Ah.

0: on näinud ka nendes suvilarajoonides mingisuguseid kaamerapilte ja asju, kus mingid tüübid käivad jalutavad hoovides ringi ja
1: võivad,
0: aga lihtsalt see oli nii naljakas, sest et seal need kommentaarid all olid no, kõik konkreetselt, et see ju see mees, et, et elab siin ja toimetab ja
1: lihtsalt vaatas, mis naabri ajas toimus.
0: Sõitis rattaga lihtsalt.
1: Aha.
0: Ta ei isegi olnud naabri ajas, ta sõitis mööda teed rattaga. No, see on ka see.
2: Ja. Aga nende tüüpidega läheb lugu tegelikult nii, et ega neil midagi väga ränka ei tule, sellepärast, et kokkuleppele on mindud ja neile siis on siin määratud selline aeg, mis saab kohe kantud. Määratud on 1 aasta ja 10 kuu pikkune vangistus, millest ära peavad nad kandma 5 kuud ja 20 päeva ja 20. septembriks ongi neil see 5 kuud ja 20 päeva ära kantud.
1: Ma koju ei saadeta või?
2: Ja saadetakse, et ongi, et ülejäänub no. jääb kandmata tingimusel, et nad 3 aasta jooksul uut kuritega ei tee ja siin on veel üks huvitav asi, et välja nad küll saadetakse ja 5 aastat vaid ei tohi nad Eestisse tagasi ka tulla, no. aga nad ei pea tekitatud kahju korvama, sest kannatanu loobus siviilhagist põhjusel, kuna kindlustus oli juba enamus ära korvanud.
1: Vaata, ma nüüd ei saanud aru, kas Porsche võtmed või Porsche ise ka kadunud.
0: Ei võtmed.
1: Ma no, ainult võtmed. Kindlustus ka andis uue võtme. Ja.
2: Ei, no ma ei tea, aga siin on...
0: uue Porsche.
2: Jah, et ühesaga saadi ilmselt siis õigel ajal eale. No kalli hinnaline šampanja on
0: see. Ei, no see läheb 5 aasta kõik paremaks. Nüüd tulevad tagasi 5 aasta.
2: Seda ma ei tea, kas nad tagasi said. Ilmselt ei saanud siis seda tagasi. Midagi pidi see kindlustus korvama. Aga ega neile läkski see maks. Ma, no, sa, muidu, kui sul on
0: kodukindlustus.
2: No, ma ei tea, kui palju on kõige kallim ja vägevam. No,
1: see ei pruugi kõige kallim olla tavaline šampanja, sa saad see 20 euroga ja...
2: Ei, peale. No kui siin on öeldud kalli hinnaline šampanja. No,
1: mis on kalli? See... 300 eurot.
2: Ma ei tea, on 300 eurot šampanja.
0: Aga võitakas, no, ikka on olemas.
1: 1000 eurost on ka olemas.
2: No võt.
0: Kas kodukindlustus katab mu šampanja ära, kui see ära võetakse?
2: Kui sul on vägev kindlustus.
1: Ma ei oska ütleb, öelda.
0: Aga äkki sa jõid ise selle ära.
1: No võtta, aga siin on ju tõestatud ju. Vargepoisid on käes ju.
0: No jah, aga nad ei saanud ju seda šampanjat tagasi. No. See tühja pudeli leidsid varaste käest.
1: Võtta ei oska öelda, siin kindlustusfirmal on midagi uurida.
2: Ei, kindlustusfirmal on ka õigus öelda, et usume seda nimekirja, mis te andsite, mis teilt ära varastati.
0: Mul on kodust kastelut leinud. Mm. Äkki te saate... tagasi maksta.
2: Ja kui on mingi, on ju olemas tänasel päeval sellised kindlustused, et kui sul, ma ei tea, laps purustab kindlustus kodus midagi, siis maksab
0: see on tavaline kodukindlustus.
2: Ja.
1: See, aga seal on ka oma tingimused igast asjadega, ega siin
0: oleme, ükskord tahtsin
1: iPhone'i vahetada välja, siis mis tõesti ka kodus katki
2: ja.
1: Tehti, siis öeldi, et noh, pole mõtet.
0: Nii vana.
1: Oma vastutus ja kõik see, et siis nii vana, et vaheta parem välja.
0: Mul on ka iPhone katki, ma peaks ka, mul läks ka kodus kukkus katki, peaks
1: muudi. No ma ei tea, pead vähemalt küsima kodukindlustusel, mis saab, noh, seal on nüüd, ma saan aru, paljudel kodukindlustustel selle telefoniga on niimoodi, et sul on oma vastutus, mingi 200 eurot, eks ole.
2: Ja siin purustati veel tegelikult, see, seal oli mingi metallraamiga uks ja siis need Kolumbi tüübid jõudsid siin isegi neid tööriistu juba hankida. Nad tuli tegelikult Hispaaniast.
1: No ühesõnaga vahet ei ole, mis nad varastasid, point on selles, et ikkagi varganaud.
2: Varganaud pääsevad kõrgelt minema.
1: Kõtt välja siit oma koju, minge sinna Kolumbias varastage, mis tahate. No, tegelikult ei ole seal ka ilus varastada, aga lihtsalt, et minge siit ära, nõme,
2: vastik. Noored poisid, üks on 27-aastane, üks on 23-aastane, üks on siis 42.
0: Jah, jagub meil neid vargaid endalgi.
2: Jaa, teeme selle tõsise juturubriigi ka veel siia no. otsa ja vaatame siis meil endalgi mitte otseselt vargaid, aga veel hullemad asjad ja kust need meile siia Eestisse on jõudnud ja miks on Eesti noored nii karmideks ja pahadeks muutunud nii mõnedki.
1: Kell on 6:39 saanud, sina kuulad radiot Star FM, meie oleme sinuga koos kuni kella 10 välja. Ongi kolmapäev, nädala selgroog on kätte jõudnud. Ja Pille Jürgen Andres siin Quick Start jätkab 3 soovin lugu, mille saame ette mängida ilust hommiku jätku.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud Radio Star FM.
2: Üks hirmus lugu, mis tegelikult on ju viimastel aastatel ka Eestis kanda kinnitanud, on noorte vägivald.
1: Ja.
2: Ja see on väga suuresti tuleb internetist, kus on väga palju siis selliseid keskkondi, kus propageeritakse vägivalda, kus see on oma ette eesmärk ja kui sa oled siis nendes gruppides, siis see on nagu äge, et sa oled midagi väga julma korda saatnud.
3: Vägivalla gruppid on.
2: Jah, vägivallale õhutavad, seal on peamiselt siis poisid, kes jagavad ja levitavad neid oma vägivaldseid videosid, noh me teame, me oleme ju aegalt ka kuulnud, ka Eestis on olnud nüüd mõned hirmsad lood, kus siis no keegi noor tapab keegi vanema inimese, seda filmitakse, seda kiputakse kusagil jagama. Ma hiljuti kuulesin hästi huvitav intervju oli ühe kohtunikuga ja seal puudutati ka seda teemat ja siis see kohtunik ütles, et see, mis viimase paari aasta jooksul on toimunud, et üldse ei oska praegu nagu öelda, milles see on alguse saanud, et kas see on mingisugune trend või on see ikkagi tõesti noh, mingi nii-öelda suunatud kusagilt mingi selline tegevus on ju, ma ei tea, näiteks mingi terrori või ma ei tea, mingi siin...
3: Kahtlustan, et see on mingi trendi värk.
2: No siin on nimetatud jihadistlikud rühmitused on seotud noh, näiteks paljude rünnakutega ja et võibolla kusagilt nagu antakse suunis on, et hakkame noortele
3: Et,
2: seal mingi... Euroopas need valged lollid Euroopa poisid on ju võiksid hakata seal notima.
3: Valu inimesi tappa või?
2: No.
3: Ja mis see jihadistidele nagu kasulik on?
2: No ma ei tea maailmas, mida rumalamad need valged on. Ma ei tea, see on praegu minu mingisugune tuletis.
3: Inimesed on rumalad nii ehk naa.
2: Ja, aga
3: see on, Karm, ma kahtustan, et see on ikka mingisugune kuskilt levima läinud mingi trend ja siis tekivadki mingisugused grupid kuskile interneti ja siis hakkab see levima ja toimuma ja nii ongi.
2: Ja neid gruppe on palju ja siin on ikkagi seda, noh, nii-öelda seda terrorismi küsimus selles artiklis, mis ma siit Postimehe leelt loen, ikkagi nagu nimetatud, eks ole, et tehisintellekti näiteks kasutatakse ka terroriorganisatsioonide võrgustike tegevuses kogu aeg üha rohkem ja igasugus propagandat saab sellega luua, värbamisi hoogustada, rünnakute ettevalmistusi näidata ja nii edasi ja nii edasi.
3: Tasu kuulda igasugusesse gruppi. Ma tulin Kalamaja gruppist ka ära.
2: Sest seal oli läks liiga... Läks kurjaks?
3: Läks juba tigedaks, jah.
2: Mis seal põhiliselt räägiti?
3: No, mis seal ikka, noh. Keegi parkis
2: valesti kuskil
3: ja naaber on nõme. Ja need asjad.
1: Kaega on mingi äda.
3: Tulge ära gruppidest. No on palju lihtsam, siis ei mõjutata teid.
2: Jaa.
1: Ma läks sealt Radio Star FM gruppist ära mõnema.
3: Aga mis seal pole nagu midagi?
1: On ikka.
3: Toimunud. See on täitsa vaikne.
1: On, jah. No. Sellepärast lähengi ära, et kui vaata, mis ma olen mingis gruppis, mis mitte midagi toimu.
3: Hakka pommitama igapäeval.
1: Hakkaks vinguma.
3: No.
1: Ja
3: tavalist gruppides vingutakse, aga seal võibolla sellepärast ongi vaikus seal, et kellelgi pole midagi vinguda.
1: No tuleb midagi välja
2: mõelda. Liiga hästi läheb.
3: Tõmba kiun käima mingi asja üle.
1: Huvitav, mis see võiks olla?
3: Ei noh, ikka leiab alati.
1: Leiab, jah?
3: Jah. Et miks meil need kommipaberid siin vedelevad. Ja.
2: See on üks kommipaber, mille ma täna ära sõin.
3: Aga mina võimendan seda kohe, miks kommipaberid.
1: Ja mina ütlen, miks siin nii tolmune.
3: Mis on nii palju päikese prille siin.
1: Vot, igasugused asju saab siin.
2: See on rekvisit.
3: No võtta, aga peab neid nii palju olema.
1: Võtta, aga Pille, sa ei pea vastama nendele.
3: Võtta, aga hästi isiklikult, kõik on temaga seotud.
2: Sa pead nagu kaasa. Sa vaatad minu laua ette.
3: Enne, mis need ongi sinu ees.
2: Jah.
3: Et no igast asjast leiab ju. Mingi asja saab käima tõmmata.
1: Ja kuulge, kell on 6:51 saanud, lähme täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised.
3: Eks seal ka midagi head ei tule, ma ütlen.
1: Ei tule, jah.
2: Aga lõbusam on see, meie järjejutt on võtnud, aga võibolla ei ole ka lõbusama.
1: On, miks ta ei ole, väga lõbus.
3: Väga karmid uudised, näiteks liiva külla pannakse kiiruskaamera.
1: See pole üldse karb uudis, see on väga tore uudis. Inimesed võtta too maha.
2: See on helgema tuleviku nimel.
1: Vaata, kes mida, kuidas näeb, eks ole. Aga ma ütlen sulle seda, et 7:15 me kindlasti vähemalt proovime rõõmu teha. Noh, ega see ei proovi ka välja tulla. Inimene võib pettuda, eks ole, aga me vähemalt proovime.
3: 500 eurot.
1: Sünni päeva mängus, Eesti Loto on selle 500 eurot välja pannud ja täna ongi ju Loto kolmapäev, eks ole.
3: kuule, aga täna loositakse ju neid igasuguseid auhindu.
1: Väga väga.
3: Aga piletid aktiivsed.
1: Väga väga, mul ka. Loodame siis.
3: No.
1: Praegu kuuleme muusikat. Pürmüüd ja Reket on annud välja ühise singli Kanna mind ja mul on hea meel seda siin raadios Star FM mängida. Pürmüüd annab novembris kaks väga suurt kontserti ka, nii et otsige üles, kui tahad tulla.
4: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna mind, anna minna. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Teeme rituaali.
2: 4 endist sõbrantsi ja 1... Viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
8: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine. Maakohtu teatel on probleeme nii suurematel kui väiksematel ettevõtetel. Seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue 2-suunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA president Donald Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, millel Põhja-Ameerika ja Island olid kujutatud Ühendriikide värvides. Trumpi postitus pahandas Islandi valitsust sedavõrd, et välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku. Riikide suveräänsuse üle nalja heitmises pole midagi naljakatega normaalset, teatas Islandi peaminister. Trumpi teadlikult provokatiivne lähenemine, eriti suhetes Gröönimaa, Kanada, Panama ja Islandiga, on tekitanud mitmes riigis ärevust. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja USA president Donald Trump pidasid äärmiselt tavameelse telefonikõne, mis järgnes USA läbirääkijate hiljutisele visiidile Moskvasse ja Kiievisse. Kremli juht väidab regulaarselt, et tema väed liiguvad edasi kogu rinde ulatuses ning kogu Ida-Donbassi vallutamine on vaid aja küsimus. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile, et USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner esitasid Ukraina sõja lõpetamiseks mitu väärt ettepanekut. Ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov kiitis USA läbirääkijate senist lähenemist. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma. Sadu on kohati tugev ja on ka äikest ning sooja lubatakse 17-21. Kagu-Eestis tuleb täna sooja muide kuni 24 graadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetset töö.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7.07 on kell saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind, kolmapäev on täna 9. september ja Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Järje jutt läheb edasi
1: ja
2: Donald Trump Jr. Käis Eestis teatavasti ja seal olid järelpeol siis ka Eesti kenad tüdrukud,
1: valid
2: kenad naised, Ingrid Margus, vabakutseline näitleja, Eha Urbsalu, kes oli kunagi miss ja siis...
3: Üks miss, kes oligi missi riietes.
2: Vaat kuidagi see viimane miss, kes oli missi riietes ja krooniga, tema nagu pääseb, sest tema nimi ei ole veel meie ajus vist salvestanud.
3: Huvitav, miks Eha Urbsalu missi kostüümis ei olnud? Ta ka ikkagi vendine miss.
2: Ja ta on, mis aasta miss ta on?
1: Äkki ta ei leidnud.
2: Ei, mul on, kui ma tean.
1: No. Ta ei leidnud äkki oma seda...
3: Kroon kadunud.
1: Ei, mitte kroon, aga seda, mis neil on, pannakse mingisugune pael ümber keha, lint. See on kadunud äkki.
3: Lint on läbi lõigatud.
2: Eesti Ekspress annab teada, ma siit võin veel väikese lõiguks ette lugeda, et nam Miss Estonia 1988.
3: Aga ma saan aru, et nüüd on esitatud ikkagi nõudekiri Triin Randloole. Kes Ingrid siis? Margus on esitanud, et nii ikkagi asjad ei olnud.
2: Ja.
3: Neid oli Ameerika poolt sinna kutsutud, nii Ingrid Margust kui ka siis Eha Urbsalu.
1: Kuule, arvat oli,
3: ja,
1: kas ma...
3: Ja kuna see artikkel ikkagi maalib neist naisterahvad, kes sokutasid ennast kuhugi peole, siis nüüd on vaja see asja ära klattida.
2: See artikkel natukene ju... ja Triin Randlo on siis see, kes aitas organiseerida selle Trumpi siia tulemist.
1: Ja. Aga natukene ju see artikkel jättiski sellise mulje, nagu meile ka ütlesin.
3: Et oh no, puski jättis.
1: Et ma ütlesin eile ka, et no võibolla oli ilusid naisi lihtsalt peole vaja ja seda ka nad ütlevad seal, et jääbki selline tunne selle, mis naise nimi nüüd oli, see advokaat ütleb, et ega umbes jääbki selline mulje, et lihtsalt ilusate naiste pärast kutsuti, tegelikult see päris nii ei olnud. Ja kas ma mitte eile öelnud, no mida me usume, mis jutt see üldse on, et noh, sinna see salateenistus ei lase elu sees sinna mingisugus suvalise inimese sisse.
2: Ja see advokaat ütleb siin, kes selle nõudekirja esitas, et kutse tuli Donald Trump Jr. Kaaskonda kuulunud isikutelt. Aga teisest artiklist sa saad ju teada, kes see isik on, kes kutsus.
1: Vahet selle on keegi kutsus, siis kutsus, noh.
2: Kutsus meie Eesti Siilats, noor Siilats.
3: Keit Siilats.
2: Ja Keit Siilats ütles, et türkud tulge ka.
1: Aga miks ta võib kutsuda, kui tal rääkis juunioriga läbi? Kuule, ma võtan siin paar pistvi ka kaasa, võib pä?
2: Ei, ära niimoodi ütle, vabanda nüüd kohe.
3: Sa saad kohe kahju nõude, ma
2: arvan. Muidugi, intelligentseid naisi taheti.
1: Intelligentseid naisi. Et ma võtan paar intelligentseid naisi ka kaasa.
2: Kellega oleks
1: huvitav
2: rääkida.
1: Ei, ma räägin niimoodi, kui inimesed omavahel räägivad, ega ma ei mõtle kohe nagu midagi halvaga seda.
2: Ei, seda on küll, aga sa tahad ka nõudekirja saada.
3: Ega Triin Randlo ei mõtlen ka midagi halvaga.
1: Ma ei tea.
3: Vaata, minu jaoks on pigem see, et Triin Randol siis puudus absoluutselt kontroll. Ma ta isegi ei teanud, et kõiki, keda kutsutakse.
1: Isegi tema ees olid hoiti salada.
3: Keit Siilat sai nagu oma joont ajada selle.
1: Äkki Triin Randol on pettunud, äkki teda ennast ei kutsutud. Öeldi, et korral ära, aga no, ise pole oodatud.
3: Listis ei ole.
1: Jah, ma ei tea, ma ei kujuta ette. No ma saan aru, ega siin skandaali jätkus eile veelgi, ega Silvia Ilves ka ikkagi oli rusika laua peale ja astus oma mehe kaitseks välja.
3: Miks teda kaitsta?
1: Ütlesin, mida te kobisete, et ta käis seal vastu, et ei käinud, ta pakkus lihtsalt sõidujuhi teenust.
3: Aga seda me arvasimegi.
1: No arvasime küll, aga tead, mõned inimesed ütled, noh, sellise mehe vastutul käis sinu mees, eks ole, noh, aga tegelikult ei käinud.
2: Ma tahan Ekspressi sahina ka sellel teemal ette lugeda.
3: Ma nüüd ise oleks tahanud seal vastuvõtul olla. Mul on nagu praegu selline tunne tekkinud.
1: No Margus Tsahk nüüd siit üks ägedamaid koosüübimisi.
2: Donald Trump see, juunioriga.
3: See kohe juhad. Jah, Margus Tsahk, no see, see kogu see tema intervju.
2: Kuule, kuidas.
3: Mida Astrid Kanneldaga, see oli ka. See oli super vaatud.
2: Nii, Ekspress on kirjutanud sellest väikese uudistuku. Välisminister sulgudes, keda veeti sel õhtul ka peaministriks. Margus Tsahkna veetis mõnus õhtu seltskonnas, mis pani kehama kogu Eesti meediamastiku. No. Sinna kuulusid USA presidendipoeg Donald Trump Jr., 11 miljonit eurot võitnud Marek Nõmmik, sulgudes praegu tuntud kui Silva Ilvese abikaasa, aga peagi tuntud kui tüüp, kes kulutas rekordlühikese ajaga kogu varanduse. Ning elumees ja eralennukipiloot Keit Siilats sulgudes rahvusvaheliselt tuntud 260 kilogrammi hashishi Paraguayse transportimise pärast. Olengul tegi ministri härra fänni pilti Eesti meedia poolt Ameerika räppariks tituleeritud Kelia 13-ga. Kauge maa muusikul on YouTube'is 382 tellijat, seega 38 korda vähem kui Gerdo Mölderil ja 63 korda vähem kui Lembeansambil Kurjad plaanid.
3: No, ma räägin, mina oleks ka sobinud sinna seltskonda. Sama vähe tuntud, vaata, nagu oled kõik seal.
2: Ja räppari populaarsus saab seega kõrvutada Tsahkna koduerakanna omaga. Õhtu edeneses ujusid poistepundile külje alla ka neiud Eha Urpsalu, Miss Estonia 1988 ja vabakutseline näitleja Ingrid Margus. Ajaks, kui punti saabusid neiud, olevad Tsahknaga juba läinud.
1: No võt.
3: Vahe, võt. Ma räägin.
2: Siit tuleb järgmine kohtu nõue, mina ütlen teile.
1: FOMO on tekkis mulle ikka täie. Siit on kõneainet veel aastateks, siin hakkavad igasugused vaidlused, aga teate
3: ja, mida. Pille oleks nüüd ka selle seltskonna selle. Ja siis oleks sulgudes on see Bingo Pille aastatel.
1: 1776.
2: Jah. Pagan!
3: No ma räägin. No,
1: kuulge, lähme no. sünnipäeva mängu, sellepärast, et me tahame ära anda ikkagi 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud. Ja teate mida? Tänased inimesed, kes hakkavad meil helistama, on maikuus sünnipäeva lapsed.
3: Saad välja öelda selle, et see on su lemmik kuu. Ja
2: ei ütle. Sina tänitad selle kallal igakord.
3: Ja tänitan, kes igakord ütled seda.
1: Maikuus oled sündinud, hakka meil helistama.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
12: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
15: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitri 4,65. Rimi. Tark valik.
16: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, kus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Jalgumüüdja Stockmann Yard, Kaubamaja Kurikaelad.
18: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahe leia.
19: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuime ja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tõepoolest, Raadio Star FM hakkab mängima sünnipäevamängu. Meil on 500 eurot välja anda ja täna on Lotto kolmapäev. Eesti Lotto on 500 eurot välja pannud ja tasub siis kindlasti vaadata eestilotto.ee koduleheküljele. Tänasel loosimisel on võimalik võita 330 000 eurot ja Bingo Lotto ju loosib ainult Eestisse võite. Ja, see ei jagune mingite teiste riikide vahel ära.
2: Jah, Euro Jackpot ja Viking Lotto samamoodi. Ma ei hoian siis endal pöidlat pihus. Ja siis homme saan teada, et kas lähen pikemale puhkusele.
3: Ei, kas puudud või mitte. Ja?
1: No jah, kohe. Mul sama. Eks neid lotomängijad on teisiga, aga noh, kui ei mängi, siis ei võida.
3: Aga mängite selline mõlemate praegu on teile?
1: Ma mängin, jah, mul on selline püsi ostan.
2: Ma tegin üle tükki aega, mänginud. Aga ma hiljuti sain Tallinki laeva peal aru, et ega mul õnne mängudes väga ei vea, nii et...
1: Mul sama, vähemalt peab armastuses.
3: Tõsi või seal laeva peal ma just võitsin.
2: No väga tore.
1: No ots.
2: Ma olen näinud.
3: Kas lotopiletid saab osta internetist nagu püsi? Saab, jah. Niimoodi ka, et iga kuu nagu
1: ilmselt... Jah, saab küll. Nii, aga mai kuu sünnipäeva lapsed helistavad meile nüüd siia raadiosse Star FM 3. helistajapääs mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja, millel on sünnipäev mais?
4: 22.
1: Seda on palju. Selgem, palju on seda. Tere hommikust, millal sinu sünnipäev mais?
4: Jaa.
1: Aga millal on sünnipäev?
4: 13.
1: Mai. Seda on ka natukene palju. Aga kolmas helistaja saab meile kohe mängu.
3: Seks me oleme nii loetavad kõik kogu aeg oma vahel või meie näo ilmed on lihtsalt nagu juba niimoodi.
2: Kõik sa hakkab tegema mikrofoni.
1: Aga kolmas helistaja on nüüd liinil. Sina oled pääsenud mängima sünnipäeva mängu. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Kuidas nimi?
4: Laura.
1: Laura, kus kandist helistad?
4: Saaremalt.
1: Jälle Saaremalt. Eile oli ka meil Saaremalt helistaja.
2: Liinid nii lahti Saaremalt.
1: On. Siis tuleb ikka Saaremal see 500 eurot välja anda. Me suurima hea meelega täna anname sulle, Laura, selle 500 eurot välja.
3: Tuulan õigest suunast, aga Jürgeni käes on ümbrik.
2: On jah. Millal sa, Laura, viimati mandri peal käisid?
4: Siin suve jossul sai ikka käidud.
1: Mm-hmm. Aga mandril on parem siis või?
4: Ei ole.
3: Ei ole ju, kui tagas läks.
2: Mere taga ikka parem.
3: Jaa.
2: Minu käes on ümbrik, jah. Ja selle ümbriku sees on paberileht, mille peale on kirjutatud selline kuupäev nagu 12. mai.
4: Kahjuks ei ole.
2: Ei lähe sinna Saaremaale kuidagi.
1: Ei lähe, noh. Millal on siis sünnipäev?
4: 6. mai.
3: Kuu aega pärast Andres täpselt.
2: See on hea verstapost.
1: Sellise faktiga nüüd tuleb elada.
3: Aitäh, et helistid ja kaas mängisid.
1: Ja Laura, kõik ilusad sulle.
4: Aitäh.
3: Meie läheme perenõukogusse pärast uudiseid. Me oleme küsinud sellise küsimuse, et kas sa saad töölt ära käia, kui sul on vaja mingid isiklik asju ajada.
2: Mul oleks vaja praegu minna.
1: Mul ka. Mul on paar asja vaja ära.
3: Aga minge, poisid. Minge.
1: Aga lähemegi, aga pulli pärast, tegelikult lähme kuuleme autos.
3: Tuleta mulle see...
1: Ei, tuleta mulle selle midagi.
2: Saa hakkama.
1: Kuule, lähme kuuleme autos.
3: Näite lihtsalt korraks, kust peale, kust maha.
1: Nupud sisse, nupud välja.
2: Istume maja ees, kuuleme.
1: Jaa, kell on 7.25, pere nõukogusse läheme meie, nii et ole raadioga Star FM.
0: 7.15 sünnipäevamäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viina mariseeneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
7: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
8: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
7: Mida uut siis õpid?
8: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
7: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
9: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järele on ei tehta. Woodline üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
11: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
12: Nutikad hinnad ka raudas. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Gustavsbergi WC-pott Nautic 249 eurot. Ja Tomoletti akustiline paneel 16,99. Osta ka karauta.ee.
13: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%. 1 liiter 1,45. Kalevi pralinee kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: Tere hommikust! Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine. Maakohtu teatel on probleeme nii suurematel kui väiksematel ettevõtetel. Seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue 2-suunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkoholsete jookide impordi Kanadast teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogub üha hoogu. Keeld jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. USA president Donald Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, millel Põhja-Ameerika ja Island olid kujutatud Ühendriikide värvides. Trumpi postitus pahandas Islandi valitsust sedavõrd, et välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku. Riikide suveräänsuse üle nalja heitmises pole midagi naljakatega normaalset, teatas Islandi peaminister. Trumpi teadlikult provokatiivne lähenemine, eriti suhetes Gröönimaa, Kanada, Panama ja Islandiga, on tekitanud mitmes riigis ärevust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest ka ning sooja lubatakse 17-21 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.39 õige kell saanud, raadioga Star FM oled ja Perenõukogusse oleme meie jõudnud.
2: Kus küsisime, et kas saate üld ära käia, kui on vaja mingid isiklikke asju ajada ja jah, ei vastustest tuleb selgelt välja, et enamik inimesi saab töölt ära käia, kui on vaja isiklikke asju ajada.
1: No, tõesti enamik, 632 inimest ütlevad saavad, 62, et ei saa. Meie kuulume sinna 62 hulka, ega me naljad siit hommikuprogrammis kuskil ära käia ei saa.
3: No kui väga vaja,
1: kui väga vaja arstid. No jah, aga üldiselt ikkagi ei saa.
2: Kus üles see on huvitav, sest mina oleksin pannud vastuse jah,
1: ma
2: saab.
1: Ma oleks ei pannud kindlasti.
2: Sa oleksid ei pannud.
1: Ei, no mõni erand juhus muidugi, aga noh, erand juhus saab iga üks, aga ma mõtlen niimoodi laadnat küll ei saa kuskil ära käia. Ma ei saa praegu kuskil tanklas ära käia, et tooga mul või leiba, kuidas see võimalik
2: on? Jaa, aga erand juhtudes me siin ikkagi räägime, et meie pigem saame ära käia, kui siin on meil öelnud üks, et kas sa kujutad ette, et ma jätan kassa, ma ei tea, tunniks ajaks seisma, eks ole, olen poes kassiir.
1: Ei, aga kui on...
2: Tema ei saa üldse ära käia.
1: Saab küll, kui on erand juhus, tuleb teine inimene sinna kassasse, ma ei tea, lapsega midagi üks kõik on ju, et mina ei loe siit küsimusest välja erand juhus. Mina küsin, kas saad töölt ära käia, kui on mingit isiklik asju vaja ajada.
3: Mina olen küll näinud poe ukse peal seda kella.
1: Ah, jah, see on ka
3: varem. Aga
2: see ongi alati kas 10 või 20 minuti pärast.
3: No.
2: Vist ei ole, et tulen 3 tunni pärast.
1: No. Siin mõeldakse seda ikka, mina olen arvan, et kontoritöötajad ikkagi käivad ja ajavad oma tööasju ka mingitel tööaegadel saavad ära käia. Kas või poes minna koju pahtlit ostma, siis ta saab ära käia seal.
2: Ja, aga mitmed on öelnud, et kindlasti ei saa. Näiteks Timmu kirjeldab, et tuleb palgata vaba päev võtta, kuna tunde tagasi teha ei saa, siis ka pool päeva ei anta. Kas te

0: terve päev tööl või siis terve päev vaba. Ja noh, kui sa võtad vaba päeva, siis sellest ei maksa mitte keegi.
1: Mis põhiline asi on, mis tuleb tööajal ära teha?
0: No, hambaarsti juurde minna. Arsti juurde minna.
1: No peale arsti juurde mineku. Mis veel vaja ära teha?
0: Miteks juuksurisse lähed? Ma ei tea, sina võib...
2: Juuksuri arst on kaks suurt erinevat asja. Mina arvan, et arsti juures lastakse käia. Juuksur on veits nagu teine teema.
0: Aga ma kahtlustan, kui sa mõtled, et juuksurid töötavad hommikust õhtuni.
1: No.
0: Eks? Ja neil on kogu aeg ajad täis. No järelikult inimesed siis ju saavad...
1: Ma ei tea, Ülemiste keskus on ka kogu aeg täis.
0: Jah.
1: No.
0: Just inimesed saavad ka kogu aeg ostlemas käia.
1: Võibolla kõik on ise ettevõtjad ja ise enda peremehed.
2: Ja ise enda ettevõtjaid ja selliseid OÜ-sid on ikkagi rekordarv palju läbi aastate lõikes.
1: Nii et vahet ei ole, millal juuksurisse lähen.
2: Ise ja tean. Ise otsustan, ise olen oma ülemus ja nii edasi, nii edasi.
0: Mm.
2: Ja nii palju kui teed tööd, nii palju saad ka raha ja nii edasi.
0: Ei, no jah, aga paljudel on ikkagi fikseeritud kuupalk.
2: No jah, ma ei kujuta ette, näiteks südamikirurgi ei saa vahepeal käia.
0: No tema ei saa, jah.
2: Ajamas või kiirabi töötaja või päästes või.
0: Ja, aga kontoritöötaja saab vahepeal lähen käin lõunal ja samal ajal ostan õhtusöögid ja lapsele tossud.
2: Madis ütleb siin hästi, et olge oma kommentaaride ettevaatlikud. Ega siin selles mõttes, jah, ma ülemus on läks ka vaatama. No küll, mis see kiirutada? Näe, väga tubli, ütleb kindlasti mitte.
0: Aha.
1: Huvitav, kui astuda sinna superministeeriumisse sisse päeva ajal, palju seal inimesi on?
0: Palju ja nad saavad teha tööajal teise asjuga. Ma arvan.
1: Et seal on neid palju, aga nad saavad teha teise asjuga.
0: Jaa, et ministeeriumi töötaja saab isegi vahepeal ära käia rätsepa juures ja...
1: Rätsepa juures, et kuhu võitab pakkumine.
2: Maarik ütleb, et isiklikud asjad ikka isiklikust ajast, mitte tööajast. Ainult arsti juurde tööajast ja see on lubatud.
1: See on muidu rätsepa juures viimalt tegid.
0: No mina...
1: Päisid püksid lühemaks.
0: Ja, no näiteks. Ja. Ja, kas nüüd on vaja püksid lühemaks teha, siis lähed käid rätsepa juures ära
1: kiiresti.
2: No aga see sama, näiteks. Mis sa praegu räägid rätsepa juurde, kuidas sa siit raadist läheksid. Sa ütleks praegu meile, et sa pead rätsepa juurest ära käima. Ma ütleks, sõida kuu peale.
1: Nagu nii, siis kui selle, kui meie töötame, nagu ükski ei asutuse tööta, nii et kui me lähme siit ära, siis nad alles avavad kõik
2: juksin.
1: Meil ei ole nagu vahe, meil pole põhjust tööajal ära käia. Kõik
2: läksin kinni. Siit üleile Bauhausi, et aiandus osakonda minna osta, mul oli ühte asja vaja, seal ukse kinni, vaatas, kell 11 avatakse.
1: No,
2: Bauhaus ise avab kell 10, aga aiandus osakond kell 11. Saandki sinna.
0: Meile me liiga vara ja see meie tööpäev lõpeb liiga vara.
2: Ja jah, teeme ettepaneku, et 11 lõpeks. Siis saab otse poodi minna. Teeme tund aega kauem.
1: Või poed võiks avada varem ennast.
2: No, toidupoed ju avavad, kell 8 juba isegi.
1: No jah, aga see suured prismat, seal saab ju põhimõtteliselt ju seda kipsi ja kruve ka ju.
0: Pole ju enam.
1: No veel on ju, ma just käisin ju prismas.
2: Ei on ikka.
0: Aga räägime meie lastest, sellepärast, et need pisauuringu tulemused ju panid meid jälle hõiskama, et issas saa hurraa, meie lapsed on nii targad ja tublid, aga mis on murekoht, toome selle ka välja.
2: Kell on 7:44, Nublu jätkab raadiosse Star FM.

0: kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7.50 on kell saanud raadioga Star FM. Ma oled hommikuprogramm kenasti sinuga koos.
2: Pisa uuringud tulid ja me saime jälle teada, et Eesti lapsed on tublid.
3: Palju õnne.
2: On tublid ja targad. Murekohaks on meil lugemine, aga teistel on ka murekohaks lugemine. Ja me saame öelda, et kui teistel lähevad need tulemused nõrgemaks, siis ei olegi võibolla nii hull, et meie lastel ka.
1: See on päris huvitav, et Olevi kirjutab ka meile praegu WhatsAppis, et on tegelikult natukene kummaline vastuolu, et Eesti lapsed olid üle maailma matemaatikas esimeste seas, aga mõni kuu tagasi räägite, et põhikooli matemaatika eksami tulemused olid ülikehvad.
2: No siin on matemaatika on õhtule elus eraldi välja toodud koos lugemisega, et meil on 17% Eesti õpilastest, kes said ainult minimaalse taseme. Et see on nüüd ilmselt ka kuidas võtteks on, et väga tublik, kes hoiavad ühtesid numbrid ja tulemusi kõrgel, aga 17% on ikkagi üsna kõrge number enne.
3: Kuidas siis on ikkagi niimoodi, et see Jaapan ja Lõuna-Korea meest paremad on?
2: Ja mitte ainult, jah, ikkagi no. Seal kandis tuleb neid...
3: Kuidas siis? No. Mis me valesteeme?
1: Nukkib.
2: Ma ei tea, kui sa mõtled, no Hiina on ka siin mingisugune kant Hiinas, kus on ju tulemuse parem. Kui sa
1: oled seal on lihtsalt kuidas? Rohkem inimesi.
2: Ei, mis on rohkem inimesega, kuidas, mida nendel see õppeprogramm tähendab, milline pinge on seal laste peal. Samas ma mõtlen, muidugi räägitakse Eesti lastes ka kogu aeg, et lastel on depressioon ja stress ja tohutu mingisugune tulemus. Aga seal, jah, seal on Korea ja Jaapan ja Singapur ja Hong Kong no. Ja seal kandis tuleb paremaid tulemusi küll, jah. Võibolla tõesti, et inimesi on nii palju, et seal on neid teravaid pliatseid kuidagi.
3: No, peame võtma selle Jaapani koolisüsteemi üle.
2: Ei. See tuli mitmest loost välja, et no miks meil nii hästi on. Jaa, ma kõigepealt näiteks Postimees on üks lugu, kus Kallas räägib sellest, et Kristina Kallas ilmselt siis, et meil on näiteks baasoskuste omandamine jätkuvalt nagu kõrgel kohal, et väga paljud riigid on teinud õppekavades selliseid muudatusi, kus nagu pööratakse vähem tähelepanu sellisele noh, üldpädevusele, üldoskusele, et aga võt, meil on selline baasoskus, see on nagu ikkagi endiselt tähtis.
3: A funktsionaalne lugemisoskus on kef.
2: Jah, vot see on jah, et viiendik meie poistest ei oska lugeda sellisel tasemel, et nad saaksid tänapäeva ühiskonnas hakkama.
3: Et loed ja loed, aga aru ei saa midagi. See on küll alb.
1: Ei kinnistu midagi.
3: Et nagu loed läbi raamatuga, tegelikult ei saanud mitte midagi aru, mis seal kirjutab.
2: No kas sa loed läbi raamatuga? Küsimus ongi, kas see poist loeb,
3: vaatab
2: TikToki
3: lõigu.
2: Ja kuulad, eks ole, ja loed neid lühikesi jutuke või noh, lauseid, mis sinna juurde on pandud.
3: Ei saa, lõpuks ei saa nendest ka aru enam. Õnneks on pilt juures.
2: Ja. Aga mis meil on hästi? No näiteks see, et Eestis on üks lühemaid õppeaastaid.
3: See on hea küll.
2: Meil on pikad vaheajad, kodustele ülesannetele kulub aega keskmiselt.
3: No võib-olla sellepärast ongi Jaapan eespool.
2: Jah. Ja.
3: Õpivad pikemalt, ja. Ei puhka kogu aega.
2: Puudumisi on meil muidugi rohkem, aga noored teevad ikkagi tipptulemusi. Ja veel üks tore asi Eesti perede kohta. 72% Eesti õpilastest ütleb, et nende pere sööb ühiselt õhtust ja ema isa pärivad, kuidas koolis läks.
3: Aga see on ju tore.
1: See on väga tore. Ma arvan, et see peakski nii olema.
2: Ja kolmandikul siis umbes ei ole nõnda viis.
1: No jah.
2: Ja, et üksid huvitavaid asju on siin võrdlusena kogu aeg teistega välja toodud ja noh, vaatame naabritele, soomlastel on ikka vaja noh, oma tulemuste pärast
3: ei, neil
2: on
3: ikka täitsa
1: on, jah.
2: Need ei jaga maksu üldse paremad olla,
1: aga nüüd on kell 7.54 saanud, me liigume täis tunni uudised ja siis hakkame tutvustama sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu ka mängima, nii et ole kindlasti raadioga Star FM, Maroon 5 ja Memories jätkab siin ja soovime sulle ilusat hommiku jätku. Here's

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: ajakirjal Oma maitse on sünnipäev . Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . Võid võita KitchenAidi mikseri . Telli omamaitse.ee /pidu . Oma maitse . Süüa teha on lihtne .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Kolmekihiline Familia Natural tualettpaber . 40 rulli , 6 eurot ja 99 senti . 2-liitrine Prokk veekeetja , 1500 watti , 8 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
5: suur hinnasadu kõikides Goldtimi kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
6: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
7: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Coca-Cola , Fanta , Sprite 2 liitrit , 2.29 teise ostul Lidl plussiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit , 3.99 jahvatatud kohv Classic 500 grammi , 6.49 Lidl .
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
9: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee .
10: täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist .

0: Tere hommikust! Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine. Seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue 2-suunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide impordi Kanadast teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogub üha hoogu. Keeld jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. Ning USA president Donald Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, millel Põhja-Ameerika ja Island olid kujutatud Ühendriikide värvides. Trumpi postitus pahandas Islandi valitsust sedavõrd, et välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku. Riikide suveräänsuse üle nalja heitmises pole midagi naljakatega normaalselt, teatas Islandi peaminister. Trumpi teadlikult provokatiivne lähenemine eriti suhetes Gröönimaa, Kanada, Panama ja Islandiga on tekitanud mitmes riigis ärevust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool tuleb hoovihma, sadu on kohati tugev ja võib väikest olla ning soojagraadid 17-21.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoon. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: tere hommikust, 8.08 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind täna kolmapäeval, 9. septembril.
1: Ja kui sa tahad vahelduseks natuke oma ellu saada ladina rütme, siestast inspireeritud meeleolu, Hispaania muusikat, siis see festival toimub tõesti selline vahva Hispaania festival Tallinksilja laevadel ja meie anname siis sulle täna auhinnaks.
2: Rootsi kruisi neljale inimesele saad A-kajutis siis seda kõike nautida. Aga noh, ega sa ei pea kajutus, kui sul selline festival laeva peal on, ega siis kajutis oled.
0: Kajutis keda end magamas või salaja seal hängimas natukene. A-klassi kajut on aknaga, saad aknast välja vaadata, miks mitte.
2: Ma vist ei olegi kunagi A-klassi kajutis olnud.
0: No, mina olen.
2: Ma ei ole ka muidugi kruisil käinud
0: see
2: mingi 20
0: kruiste,
2: aastat.
0: Jah.
1: Mina
0: peaks viima
1: käisin.
0: Ikkagi.
2: Peaks viima või?
0: Jah.
1: Sviidis olin.
2: Wow.
1: Rõduga sviidis laeva peal.
0: Wow. Mis sellest räägime, seda me ei või anna ära. Mis sa olid? No.
1: See kust ajab
0: asja? Inimene, ajab ainult inimese
1: kadedeks. Ega ma seal ise tegelikult ei olnud, ma käisin seal külaliseks.
2: Enda pool kajutidki.
0: Oops, teine asi. Aga tõepoolest saad endale siis Rootsi kruisi neljale võita. Ja nagu me ütlesime, Rootsi kruisil on aeti ka Rootsi laud, seal üle 124 roa, mida saad maitsta, miks ka mitte. Ja lisaks on ju lastele ka seal mini fiesta armastatud Ülje Sarriga ning spetsiaalselt pisikesele merekarudele pühendatud lasteprogramm ühes glitter tattoode, õhupalli, kujude, disko ja palju muuga.
1: Ja ma eile vaatasin seda söögi nimekirja ka, muideks mõtlesin, et Jürgen saab rõõmustada, sest seal oli juba noh, taimetoitlastel oli väga suur ja lai valik.
0: Seal on palju valikud.
1: Ja.
0: Nii et tule meiega mängima, võimatu küsimus mängu ja võidatki kruisi neljale Rootsi maale.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee
8: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
11: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
12: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäkaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
14: Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
16: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
17: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes kolm pakki, maksad kõigest 3 eurot.
18: Hea, aga odav. Prisma.
19: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja me oleme tõesti sulle välja pannud auhinnaks Tallinki poolt sellise toreda Rootsi kruisi neljale inimesele A-klassi kajutis.
2: Septembris ja oktoobris Hispaania festival Tallink sille laevadel on ja saad siis minna nautima.
3: Ja. Üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha.
1: Oi, kui palju asju on, mida ei lubata. Aga meil on siin üks kindel vastus. Ja kui keegi selle ütleb, siis saab kendale kruisi. Tere hommikust.
4: Tere. Aga mis te olid üle poole lapsevanemad?
2: Ütlevad, et laps ei tohi seda teha.
4: Päevast telefoni
1: pistuda. Ei. Aga tõesti üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha. Tere hommikust.
5: Tantsimas käia.
1: Ei, ei ole tantsimas käia. Tere.
3: Hallo.
1: Hallo. Hallo, tere.
6: Tere, pakun põhjuseta koolist puududa.
1: Ei. Aga ma saan aru, et minu lapseda teeks siis, vaata, pille või keegi nagu kõrvalt vaatajana lapsevanemad arvavad, et ma ei tohiks lasta oma lapsel seda teha.
2: A sina ei ole selle poole hulgas? Kas...
1: No ma ei tea, tere hommikust.
5: Tere hommikust.
1: Ei, ei ole. 63 66 200 on meie telefoninumber. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Äkki noaga lõigata midagi.
3: Ei. No. Ei. Mm-hmm. Üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha.
1: Tere.
8: Tere. Mina kui arvan nii, et äkki kasutada tugel lapsevanema poolt, et nagu...
1: Mm. Ei ole.
2: Ei, ei ole. Ole.
1: Tere hommikust.
9: Hommikust. Tere.
1: Ha, tere, tere.
9: Mina nokkidan.
1: Ei.
2: Ei.
1: Ei ole nii.
2: See on selline asi, mis ma arvan, et on ajas muutunud selles suhtes, et me kõik võime arvata, et ei tohi, aga...
1: No, tere hommikust.
9: Energiajookijuva.
1: Ei, ei. Ei ole energiajookijoomine ka, aga tere hommikust, äkki siit tuleb õige vastus?
9: Poes maha...
2: Ei.
1: Istuda, ma saan aru, mis sa mõtled, et me ei... Trammid jalgu istun maha seal ja siis sina kõrvalt vaatad, ei tohiks lubada oma lapsel nii teha. Tere hommikust.
9: Küla peal süüa.
1: Küla peal süüa? Ei, õnneks mitte. Aga tõesti, üle poolte inimese arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha.
2: No mina olen nii kasvatatud.
1: Tere hommikust.
9: Tere hommikust.
1: Tõitu taldrikule
9: järgi
1: jätta. Ei. Ei ole ka.
3: Ei.
1: Mul on tore, mulle meeldib, kui mäng läheb niimoodi, et on keeruline vastus. Tere hommikust.
4: Äkki lapsel lubada enda toas süüa?
1: Ei. Ei ole ka see.
2: Muidugi ei luba.
3: Ei luba ka süüa.
2: Ja.
1: Ma räägin, ma üks päev leidsin omal vaarikapadjalt. Oi, see ei olnud üldse meeldiv.
2: Vaarikas padja.
1: Vaarikas, jah.
2: See oli sulle üllatuseks pandud.
1: See ei olnud meeldiv üllatus, kui see sul kuskil mööda nägu alla voolab. Tere hommikust.
8: Tere.
1: Tere.
8: Vill lauda jätta lahti.
1: Ei. Ei ole, ei ole, ei ole. Hallo, tere hommikust.
9: Tere.
1: Ja, tere, tere.
9: Ma pakun, et ei tohi toiduga mängida.
1: Ei ole, ma ütlen seda ära, et toiduga ei ole mitte mingit pistmist. Hallo, tere hommikust.
10: Tere, lapsed ei tohi suuremat vastustust anda, kui ta suudab kanda.
1: Ei ole ka õige.
2: Tänapäeva lapsevanemad lasevad lastele seda tihti peale teha.
1: Tere.
9: Tere, koristada.
1: Ei. Ei, et ei luba koristada või? Ei, see pole õige.
2: Koristamisega ei ole seotud.
1: Üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha. Tere!
8: Ma arvan, et sotsiaalmeedia kasutamine äkki.
2: Mm. Ei.
1: Ja hallam.
11: Hommik. Kas vaadata?
1: Ei. Ei ole ka õige. Hallo, tere hommikust.
8: Äkki sotsiaalmeediasse postitas,
1: jah? Ei, sotsiaalmeediaga ei ole üldse pistmist, ei toidu, ei sotsiaalmeediaga, ei koristamisega. Tere hommikust.
9: Tere hommikust. Üksinda kuskile minna näiteks kooli, trenni.
1: Ei, üksinda ka see kindlasti ei ole , seal on rohkem seltskonda vaja , 100%.
2: Kas ma tohin vanaaegsetele inimestele anda paikapidava vihje ?
1: Et siis kui kana või ? Tere hommikust !
12: Tere ! Vanemate jutule vahele see kana .
1: Jaa , see on õige vastus .
2: Kas sina teadsid seda kana vissimise juttu , jah ?
1: Jaa . sa mõtled , ma olen 15-aastane või ?
2: Seda ikka üldse meie vanemad jah , laps räägib siis , kui kana pissib .
1: no see on nii loll lause ausalt öeldes , et laps räägib siis , kui laps tahab .
2: vot , siit tulevadki põlvkondade erinevused .
1: et muidugi ei ole ilus vahele segada , seda ju saad mingist vanusest ilusti selgitada , aga ma arvan ikkagi , et keelata lapsel rääkimine ei ole väga õige tegu . kuidas meil helistajal ?
12: no eks ikka räägitakse vahele .
1: no täpselt .
12: tahetakse rääkida .
1: ja vahepeal peab lapsel sõna andma , on ju nii ?
12: Ja.
1: väga tore , ole palun kena , jää liinile , nüüd saad minna kruiisima ja nii lihtne asi ongi .
2: mul abikaasa rääkis mõned päevad vahele tagasi just oma lapsepõlvest seda , et kui nemad istusid maal söögilaua taha ja ta oli ükskord võtnud leivatüki sealt leivataldrikult ja. Enne vanaisa , siis assa , kus sai vastu . Sest ja. Enne ja. Esimesena haarab lusika ja leivatüki pereisa , perepea ja alles siis võivad teised sööma .
1: tead , kui aeg me elame tänapäevases ajas , mitte mingisuguses , saad vastu näppu , võtad leivatüki
3: no, . aga kuidas teil praegu on siis ?
2: meil on
1: Pille saab kohe .
2: no vot . ja ei , seda korda meil ei ole tõesti , et kõigepealt .
1: aga ma arvan , et ei pea olema ka .
2: ei tea , iseenesest mulle nagu mõnes mõttes
1: sellise... Pille , lõpeta ära .
3: Kõlab suht EKRE nagu .
1: kuulge , lähme pooltunni uudistesse , see Pille hakkab ka siin juba liiga palju rääkima , see ei ole hea .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
0: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale sabale.
11: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Tere hommikust. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul soovitakse, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. Lasteaia õpetajate puhul soovitakse jätkata põhimõtted, mille järgi on nende palk seotud üldhariduskoolide õpetajate palga alammääraga. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on lubanud, et õpetajate palgatõus on tema jaoks riigieelarve läbirääkimistel prioriteet. Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine, kuna seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue kahesuunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide impordi Kanadast, teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogu püha hoogu. Keeld jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsal.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool tuleb hoovihma, sadu on kohati tugev ja on äikest ning soojagraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi.

0: kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM, on septembrikuu teine nädal käimas ja ma usun, et juba on tööst ka visanud üle ja juba mõtled selle peale, et noh, natukene puhata, sest nägin siin mul üks kolleeg vaatab lennupileteid näiteks.
1: Jah.
0: Nimesid mainimata keegi.
1: Jah, aga alati ei pea lendama kuhugile kaugele selleks, et saada pisut vaheldust.
0: Tõsi.
1: Meil on siin Eestimaal palju kauneid kohti ja sellepärast näiteks oleme meie välja valinud sulle ühe mõnusa spaapuhkuse Tartu linna südames.
0: Ja see on V-spa hotell, seal on mõnus majutus, tegemist Lõuna-Eesti suurima spaaga ja kui sa tahad endale võita sellist vägevat paketti, mille me välja anname, siis kuula nüüd, mida see pakett sisaldab.
1: Sa oled 2 ööd mullivanniga deluks toas. Sa lähed seal toast välja selleks, et nautida õhtusööki restoranis Joyce.
0: Tegemist 3-käigulise õhtusöökiga, see tähendab eelroog, pearoog, magustoit on ju toast.
1: Aga see ei ole ainukene hetk, kui sa toast väljud, sellepärast, et kogu see lõõgastus ja saunamaailm, mis sind seal ootab, ka see on su jaoks ahvatlev.
0: Miks sa kõik uudised ei võiks nii rääkida meil siin raadis?
2: Kogu see nädalavahetus tundub eriti sensuaalne.
1: Siin mina kuulen siin juba nagu sarkasmi noote.
0: Ei ole.
1: Mina olin romantiline, aga kui teie olete sarkastilised.
0: Vaata, kui tore oleks minna ka ööklubisse, sellepärast pakett
1: ööklubisse minnakse selle meeleoluga.
2: Ja kui sa saavud, siis otse loomulikult on vahuveini.
1: Vahuveini on ka, jaa.
0: Ja kogu see pakett on 2 ööd, mitte 1 ööd, eks ole?
1: No teate, ühesõnaga...
2: Selleks, et see endale saada see numbergu sellele spaanumbrile 13013.
1: Sul oleks see reklaami Jürgeni hääld olema.
2: Ei, ma tegin sinu seda
1: häält järgi.
0: Aga number tõepoolest 13013, märgusõna on 3 tähte, SPA, spa, kirjutad sinna kui kokku loed ja siis saadki endale võita 2 päeva 2 öise spa puhkuse.
3: Väga mõnus minipuhkus.
0: On küll. Ma austades isegi vajaksin seda praegu.
3: Kes ei vajaks?
0: Aga peame sellega ära ütlema, et kui sa loosiõnnele lootma jääda ei taha või tahad võtta veel kedagi kaasa sõpradega minna koos, siis last kasutavad promokoodi broneerides. See on VSPA 12 ja saad majutuselt 12% kohe soodustust, nii et vspahotel.ee.
1: No kui sa ütled, et võibolla vajaksid sa ka ise, siis räägime natuke su elust ja ka sinu elust, Jürgen, ja meie kõigi eludest, kui palju oleme me valmis oma elust tegema samme, kus tulevad muudatused.
0: Jah, Ivo Linna, aga jätkab nüüd raadiosse Star FM looga 65, kas sa näed?

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 8.47 on saanud kell ja me kuulasime Celine Dioni, kellel täna on suur õhtu või oli see eile? Oota, täna või eile hakkab tal vihta Pariisis siis taaskord suure kontserdit, sest Celine Dion on öelnud, ta võitles selle haigusega ja haigus on tal siia maani sees, aga ta on saanud nii palju ennast korda, et ta väga soovib esineda ja saab jälle kontsert anda ja 10 lisakontserti pandi ka müüki ja
2: sest igal juhul. Sest nii
1: hästi, jah? Jah, ja, nad välja müüdud ikka, muidugi, see kuule.
3: Kohe vaatame.
1: Ikka inimesed lähevad Celine Dioni kuulama, ta pole ju kaua aega esinenud ja ta on siin võidelnud igasugust erinevate asjadega, abikaasa surm mõjutas teda palju ja siis nüüd siis see haigus ka, mis tal oli.
2: Aga nüüd mõtleme oma elu peale.
1: No palun.
2: Juba mõnda aega tagasi lugesin ma viimasest Eesti naisest Marilis Stahovi juhtkirja, kus ta natukene mõtiskleb selle üle, et kui palju me oleme valmis tegema samme tundmatusse. Et tema on alati imetlenud neid inimesi, kes julgelt oma elu muudavad. Mm-hmm. No, ma ei tea, kolid teise riiki elama, lähed tööle või siis keskeas otsustad, et hakkad hoopis uues koolis õppima, vahetad töökohta.
3: Ma ka imetlen neid inimesi.
2: On ja. Ja et see kuidagi nagu paneb nagu mõtlema. Tema ütleb siin, et see on vägev, aga toob välja selle, et suurte muudatuste ebamugavas protsessis kiputakse mõnikord üldse unustama, miks me neid muudatusi teeme.
1: Jaa, no tõsi.
2: Ja see tuleb ju sageli rahulolematusest, eks sul on, ma ei tea, mingi ängirm, tüdimus, teadmine, et enam vanal moel edasi purjetada ei saa, aga tema siis pigem nagu julgustab neid muudatusi.
1: Aga tead, vahel on nii, et seda hängi ei ole ja kõik on nagu super korras.
2: Ja
1: sa teed ikkagi mingi muutuse ja siis on seda muutust palju raskem teha. Kui oleks vaata mingi häng või mingisugune riid või mingisugune ikkagi pahandus, vaata, siis on nagu seda muutust nagu veidi lihtsam teha. Kui siis, kui sa oled nagu, kõik on justkui nagu okei.
2: No sina räägid, sinuga nõustun, sest no näiteks sina minu meelest teed väga tihti muudatusi oma elukoha osas, no väga tihti ikkagi. Minu vaate vinklis, kes ma ei taha üldse midagi muuta, väga tihti.
1: No aga mul elu muutus.
2: Ega sa ei tee seda hängist, eks ole, et tõepoolest sa ostad kuidagi jälle järgmise kodusest.
1: Upgrade
2: et
1: on selle nimi, ma ütlen.
2: Aga no Rockverre sa vist kolisid natuke sellepärast, et sul on pere seal, sest sa said unistuste maja, eks ole seal, mida sa Tallinnas ei oleks saanud endale lubada.
1: Ei oleks.
2: Aga no küll see väike äng siin sügisega võib ka saabuda, eks ole, pikkade sõitude ja logistikaga.
1: Sõit ei ole absoluutselt mitte mingisugune probleem. Ma pole mitte ühtegi korda tunnud autos, et ma ei viitsiks seda sõita seda maata. See pole üldse mure.
2: Milliseks te ennast peate? Mina ütlen ausalt välja, mina muutusi kardan. Millised teie olete? Olete valmis?
3: Müha enam valmis.
2: Mentaalselt.
3: No jah, peabki alguses mentaalselt valmis olema, et jõuda tegudeni, aga muidu vist ei saa neid asju. Või noh, sa võid muidugi ka minna ja tegutseda ja siis pärast mõelda.
2: Jah, et mis ma siis tegin ja kas see oli õige ja hea.
3: Nii võib ka, jah.
1: Ma olen kuidagi
3: nagu... Ma vist pigem olen seda pidi, et ma pean ennast viima
2: pikalt praade siis
3: kuskile seisundisse, et see ära teha, aga jah, ütleme nii, et...
2: Küll tuleb, jah.
3: Ütleme nii, et ma olen selline lähedal.
2: Nii. Ma sain aru küll, mida Jürgen mõtles, et noh, et sa võibolla oled mõelnud, et võt, tahaks midagi sellist elus ette võtta, aga kogu aeg nagu lükkad edasi, sest see on ikkagi nagu suur samm. Noh, Andres vist on meist kolmest kõige niisugusem tegusam selles osas.
1: Ei tea, ma olen kuskil kahe vahel, mulle meeldib aegalt rutiin ka, aga üldiselt mul ei ole muudatuste vastu midagi. Mingid teatud asjad võiks nagu olla samad. Näiteks ma ei tahaks abikaasat kindlasti vahetada, ma olen väga õnnelik ja pere üle ja kõik, aga ma ei tea, tööga ka suures pildis rahul.
2: Aga no seal nagu... sa võtad ikka kogu aeg mingid asju ette, sest sa oma ette võttes oma muusikute ja kontsertitega, eks ju,
1: no
2: ikkagi võtad ka riske päris palju.
1: No muidugi, riskide mulle meeldib ja olge mausad, ega torm on tulekul.
2: Jaa, ma nägin, täna oli Eesti Ekspressis juba suur terve lehekülg andis teada, et torm on tulekul.
1: Tasub otsida ülesse Facebookis torm on tulekul või Massive Music ja sa oled esimene, kes saab juba esmaspäeval siis teada, mis torm tulekul on.
2: Esmaspäeval on see päevus.
1: 14. septembril on avalikustame, mis torm tuleb ja Pärnu Ranna staadionil 24. juulil midagi ägedat sünnib.
2: Jaa, see reklaam jäi mulle ka silma, nii et ootame siis selleks esmaspäeva.
1: Aga jällegi, vaata, kogu elu ongi üks risk, ma ütlen. Lähed siit autorooli on ka risk, no, aga üldiselt...
2: Aga mitte teadeks samm.
1: No seda küll, jah. sellega ma nõu, ei no autos istumine on ikka teadlik samm. Aga ega me ei saa nüüd vältida ja kusagil nelja seina vahel ainult istuda.
2: Nõus. Mõtisklegem siis oma eludes selle üle, kas te olete muudatusteks valmis, kas neid on vaja ja miks?
1: Meil siin hommikuprogrammis ka väike muudatus kohe toimumas on, sellepärast meil tuleb üks liige juurde, meile tuleb külaline ja Padjaklubi uus hooaeg algab täna TV3 eetris ja meile tuleb külla Padjaklubist Kristel Aaslaid ja Padjaklubi Jürgen on ka meil siin kenasti olemas, nii et räägime siis natukene sellest, Padjaklubi on otsustanud Hispaanias oma hooaja filmida ja saame sellest kõigest rääkida, aga Jürgen teeb ära siia vahele ka täistunni uudised, nii et ole raadio ka Star FM.

0: teeme rituaali.
1: Neli endisse prantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Uus ja värske buduaal igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakkliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
4: Säästlikult kooli koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima super alkost või siiti alkost. Super!
7: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cities.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
11: Kuidas?
10: Kolm esimest tarnet on tasuta.
11: Oho, aga mis seal valikus on?
10: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
11: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
10: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
12: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
13: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
12: Mida uut siis õpid?
13: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
12: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
16: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul soovitakse, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. Lasteaia õpetajate puhul soovitakse jätkata põhimõtted, mille järgi on nende palk seotud üldhariduskoolide õpetajate palga alammääraga. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on lubanud, et õpetajate palgatõus on tema jaoks riigieelarve läbirääkimistel prioriteet. Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine, kuna seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue kahesuunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide impordi Kanadast, teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogub üha hoogu. Keeld jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsal.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, kus sadu on kohati tugev ja näikest ka ning sooja lubatakse 17-23 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoom. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 9.07 kell saanud, kolmapäev, 9. september ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme küll kutsunud Kristel Aaslaiu. Tere hommikust, Kristel.
2: Tiiri hommikust.
1: Tiiri, põhjus. Põhjus väga lihtne. Täna õhtul on TV3 kell 20.30 Padjaklubi Hispaanias.
3: Ja alustuseks, no. Kuidas, mis tundeid tekitab see, et Muhumaale liivakülla see kiiruskaamera pannakse?
2: Oh, kust alustada?
3: Sa ikkagi ju sõidad üsalt läbi ju kogu aeg, kui sa lähed Saaremaale koju enne.
2: No eks me, meil ikka oli perekondlik koosolek oli ja me arutasime seda, et kuidas me siit edasi. Et seal kiirust. Tegime ka ühise kassa juhul, kui vanadest harjumustest ikkagi nagu läheb see kiiruse ületamine. Et siis me nagu kõik perekondlikult tuleme nagu sellest üle. Et see oli jah selline väga suur murepunkt.
3: Mis ta on seal olema?
2: Nüüd on olemas ja tegelikult ikkagi läheksin tagasi sinna, et samas kui tahad, et sust ilus foto tehakse, siis see on ka sellest variant teha endast ja oma autost müügikuulutus näiteks.
4: Nüüd räägib saarlane või Muhu rahvas, ma arvan, rõõmustab.
2: Noh, see ongi, et kas nüüd, kes nüüd rõõmustab? Lõpuks rõõmustab ikkagi terve riik ja politsei, et me saame ikkagi veel mürske osta.
3: Kuule, aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast, et Padjaklubi uus hooaeg on nüüd jõudmas TV3.
2: Justament, nii nad räägivad.
3: Nii nad räägivad.
2: Eriti räägib sellest telekava ja tal on täiesti õigus.
3: Kuule, aga siis, kui esimene osa toimus,
2: sa mõtled, et
3: üldse kõige esimene.
2: Issad, kes seda enam mäletab?
3: Oskasid sa arvata, et see asi nii kogu läheb?
2: Ei.
3: Aga tegelikult, kuidas, mis tunded, mis mälestused sellest?
2: No, ikkagi kõige elavam mälestus on sellest, et sa jalutad sinna sellesse võtteplatsi korterisse, sest no siis esimene hooaeg me olime praktiliselt ju ainult, ma ei teagi, kui pisike see korter oli. Me olime nende nelja seina vahel ja mis mulle kõige elavamalt sealt meelde jääb on see, et sa astud sinna sisse ja sul on elus järsku kolm uut parimat sõbrannat. Et see, kuidas me tüdrukutega kohe klikkisime, oli, no keegi oleks seda oskanud ette näha, et see on ikkagi neli naist. Võib alati tulla, et kõik oma vahel läbi ei saa.
1: Ja, muidugi, ja aga seda üldiselt tulebki ette niimoodi.
2: Ja, no tegelikult ei, ma ei hakka niimoodi üldistama.
1: Ei hakka,
2: neli inimest võib juhtuda, et kõik ei saa oma vahel läbi.
1: No mulle tundub, et aga neli inimest, kes oma vahel saavad läbi, seal kindlasti mingi kala kuskil on, et siis kui nad koos pole, siis nad räägivad üksteisest taga. Ma ei usu, et kõik neli nii ideaalsed on.
2: Vaata, nüüd peab kõigilt hakkama üle küsima.
3: Aga nimi Kristel Aaslaid ei olnud sellel hetkel enamus Eesti rahvale miskit. Tulid kuskilt nurgast ja hakkasid tegutsema.
2: No tead küll, kes sealt nurgast tavaliselt tulevad.
4: Aga kus sa tulid, kuidas siit leiti?
2: Kus juures mind leiti niimoodi, et kunagi laadamal ajal oli minu ühe sõbranna peikmees, oli Lauri Pedaja. Ja siis kuidagi moodi me saan, kuna see oli mu sõbranna peika, siis me ikka sattusime paar korda kokku. Ja tema ütles mulle üks päev, et kuule, et see kassi kuld, et kus, millega tema teeb koostad, et hakkavad uut sarja tegema, Romet ja Julia. Et mine saab auditionile, mine proovi katsetada, et äkki saad ka, et sa oled selline elav hing. Ma ütlesin, no kui sa nii ütled. Ja siis ega ma siis õhtu enne veel mõtlesin, et ma ei lähe. Ei julge. Noh, ma olen enamus oma elu suurei otsuseid üle lasnud, sest ma ei julge. Ja siis, aga siis hommikul tuli meistus pähe, mõtlesin, vaat pole, ma lähen. Ja läksingi. Ja siis Ergo oli seal ja Ivo Reinokiga koos ja siis me pidime tegema mingi stseeni seal improviseerima ja midagi tegema seal. Ja siis Ergo filmis ja siis korraks oli selline, mis asja ma teen täpsemalt siin praegu. Aga hästi toredasti läks ja pärast sain tagasi seda, et läkski väga toredasti. Siis ma ei saanud seda rolli.
4: Aha.
2: Ja.
4: Sa ei saanud seda rolli?
2: Ma ei saanud seda rolli.
4: Aga sulle öeldi, et ikkagi tule kampa
2: ja saad kift. Hästi kift, hästi kift. Jube, tore. Ära meile helista, me helistame sulle.
1: see on hea vastus, mis tuleb.
2: Just. Ja siis ma mõtlesin, et ei no tore, et ma siis korra elus mõtlesin, et ma panen ennast nagu proovile ja teen selle vastu, mis ma alati arvan, et läheb. Ja siis oligi, ma arvan, et äkki paar kuud hiljem siis Ergo ikkagi helistas, et kuule, et ment sarja teeme ja et siia viimasse hooaega oleks ühte lisategelast vaja. Veronika Mittler oli siis tema nimi ja siis kuidagi niimoodi vist oli, et reede õhtul ta mulle helistas, ei reede hommikul, ütles, et saadab stsenaariumi. Stsenaariumit ei tulnud kuni kella 8 õhtul ja ma olin täiesti kindel, et noh, ta tegi nalja lihtsalt.
4: Tühi jutt.
2: Ja järgmine päev kell 10 olin siis võtteplatsil ja Egon Nutter ja Ago Anderson olid vastus mul esimesest stseenis ja ma mõtlesin, et noh, need püksid, mis nad mulle andsid, neid ma tagasi kahjuks ei saanud. Et see ikka nagu hirmutas ära, aga tegime hooaja lõpuni ja väga tore oli ja siis ma mõtlen hooaja lõpupeol, ma ujusin niimoodi Ergole külja niimoodi, no kui sul veel mingid mõtteid või roll on, et moorust oli täitsa lahe, et võib küll pakkuda mulle. Ja siis oligi, ma tegin samal ajal Vanemuise teatris Kriisi muusikali ja ma olin Krimmi toolis, kui ta helistas mulle paar kuud hiljem midagi sükkest, et kuule, et siuke sari, neli naist esimene siuke maatüdruk, siis siuke täielik linnabeib ja see on nagu siuke peeretav ja krooksuv siuke nagu meesnaine, mis on
4: selge,
2: rohkem pole vaja kuulda, ma juba tean, keda sa mulle pakud. Ja siis oli juba ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu, et niimoodi läks kuidagi.
1: Ja aga Padja klubi on nüüd tagasi, mõned usinemad on Go3-stele juba ära vaadanud selle hooaja, mina kaasa arvatud mõned osad, vaatasin ära poolteist koguni kokku, pole lihtsalt jõudnud rohkem, aga nüüd tänasest on TV3 eetris kõigile vaatamiseks Padja klubi Hispaanias ja tahad või mitte, Jürgen Pärnsalu, aga Kristjan on ka seriaalis tagasi.
5: Mulle endal ka see, tahad või mitte.
1: Ja aga Kristjan on...
2: täpsemini ei saaks küllata selle kohta.
1: Kristjan on seal ometigi tagasi. Huvitav see, et Jürgenile pandi tema venna nimi, pandi siis seriaali.
5: Ei ole, kui sa oled tähelepanelik vaataja, siis kirjutatakse täiesti teist moodi,
1: jah.
5: Haaga.
1: Selge, okei, siis pole ikkagi päris sama.
5: Kuideks Viktorini küsimus hoopisi, mis on Misha tegelik päris nimi? Teie kui ikkagi suured padjakubi fännid võiks seda ju teada.
1: Mul pole õrna.
4: Sa oled vastus,
5: ei tea, jah. Mm-mm. Ei taha pakkuda ka, jah.
1: Masha.
5: Ei.
1: Misha, Masha, Kasha.
2: Kasha. Kasha nägi
1: vastus. Ma ei tea, ma tõesti ei tea.
5: Mm-hmm. No.
2: Siis ongi.
1: No siis on nii, no.
2: Laseme inimestele helistada ja teid targemaks teha.
1: Jaa, no ja küll, kui seda nime ei tule, siis ei tule, ega ei tõmba välja ka.
5: Pärast väikest pausi.
1: Tavai.
2: Mm-hmm. Me mõtleme välja, mis see siis oli.
1: Jaa,
4: mis te annate võitjale?
5: Selle teadmise.
1: Võitja saab täna õhtul vaadata TV3 meetrist.
2: Isiklikult.
1: Padja klubiga Hispaanias. Aga kell on saanud veerand 10 ja tõesti, Kristel Aaslaid on meil külas. Me teeme väikse pausi, siis räägime Kristeliga veel juttu siin raadiosse Star FM.
6: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
8: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee
9: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
10: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
11: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
12: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
16: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share, gluteenivaba pasta. Fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
17: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Star FM-i hommikuprogrammis on külas Kristel Aaslaid ja põhjus väga lihtne. Kristel Aaslaid on üks Padjaklubi osalistest, näitlejatest ja Padjaklubi uus hooaeg algab täna TV3-s. Tasub vaadata ja Padjaklubi on purutanud Hispaaniasse. Kuidas päriselt seal Hispaanias oli? Saite niisama puhata ka või ainult olid võtted ja tavaliselt öeldakse, kui minnakse mõnda saadet tegema soojal maal, see ega väga niimoodi lõppa ei saa lasta.
2: Mis me olime seal üle 10 päeva, olime mingi 12 päeva äkki ja siis sellest üks päev oli vaba.
1: Oo, ja selles ja magasin maa.
2: Ma magasin maa. Ei, me ikkagi vedasime ennast korra linna, käisime ühes poes, ma ostsin endale sealt mütsi, mida ma pole kordagi kandud. Siis läksime koju tagasi.
3: Mitu korda aastas sa tavaliselt tahaksid reisimas käia või käid?
2: Noh, nii palju kui ajaliselt lubab. Ja tead, kogu aeg on ju see, kuna nagu siin eetriväliselt tuli välja, et vabakutsene, see on kogu aeg see, et võtad selle lõpuks siis selle, et okei, ma teen selle puhkuse ja siis tulevad hästi magusad pakkumised, nii et ma olen iga aastanda tükka aeg, kas ma nüüd, aga tegelikult üks kord võiks niimoodi pikemaks ära käia küll, see on see väike unistus, et loodetavasti on siis ülejäänud aasta olnud piisavalt, kuidas öelda, lahke mu vastu, et ma saan, et
3: selles mõttes lahke.
1: Kristel, sa oled ka suurepärane laulja. Mis muusika rindel toimub? Eesti laulule oled juba loo saatnud või?
2: Oh, kas ma juba piisavalt selge ei
1: ole? Aga miks mitte? Ega ennem ei lõpeta, kui ei ole Eurovisioonile. Sellel aastal on ju võimalus veel, või siis järgmisel aastal, kui valitakse Eesti laul, on ju võimalik veel valida, kas lähed või ei lähe?
2: Jah, võt selleks hea, et käid.
1: Võidad,
2: ja ei lähe. Peate, ma ei hakka üldse minema. Aga mis see, võt seda ma ei saanud aru, et kas siis nagu pakutakse teisele kohale või?
1: Võt, mul on see info ka natukene segane. Riin Vann ühel hetkel tuleb meil see külla, natuke räägib sellest. Aga ma saan aru, et noh, põhjus on ikkagi selles, et päris palju kulusid tekib ju, kui Eurovisioonil peab minema ja seda ei maksa ERR kinni vaid ise.
2: No see ei ole 350,
1: jah. Ühesõnaga, kui oled vaine ja võidad, siis ei saa, noh. Võtame kokku.
4: Aga nii ongi.
2: Palun väga, siin on teie vastused.
1: Aga Eesti laulu ei plaani päris minna, või sa ei taha lihtsalt öelda?
2: Mul on, siis on, vaata, siis peab nagu valima, et kas ma nagu lähen seda Eurovisiooni tegema või ma lähen puhkusereisi.
1: Jaa, see on ka tõsi, jah.
2: Ei, mul ei ole plaanis Eesti laulule minna. Ma niimoodi teen vaikselt, on paar sellist põnevat projekti, millest veel on vara rääkida, aga mille üle ma olen väga, ma olen elevil ja põnevil samaaegselt kujutud ette. Samal ajal saab jätkuvalt käia Vanemuise teatris nii palju kui te saate. Seal on Kinky Boots nimeline muusikal käib jätkuvalt.
1: Mis on ülipopulaarne, aga pileteid tegelikult ju ei saa.
2: Tead, isegi võin öelda praegu, et saab kevadistele. Minu arust on üksikuid pileteid on sügise omadele veel ja kevade omadele on ka veel täitsa olemas. Ja kui ma ei eksi, siis tänasest on väikene tiilikene ka Vanemuise teatril, nii et mitte ainult sellele etendusele, vaid üleüldiselt etendustele Vanemuise teatris saab vist äkki, kui ma ei valeta -25%
1: osa. Jaa, tõsi, ta on Kinky Boots, vaatan esimene võimalik etendus, kui pileteid on veel natukene saadav on 21. oktoober, nii et tõesti tasub kiirustada, siis saab need arvasta.
3: Kui palju sul vabakutselisena on, siis selliseid päevi, et sa saad lubada endale mitte midagi täna ei pea tegema? Hoiad sa neid enda kalendris?
2: Hoian ikka ja tavaliselt ongi see suve pealt maha tulemine, nii et septembris on selline, eile oli täiesti null päev, vaatasin lihtsalt kassidega tõtt kodus, vaatasin ühel otsa, vaatasin teisel otsa, mõtlesin. Ja no muidugi süüdistan neid, et nendel tuleb varsti politsei järgi, sest et ma ei kujuta, et nendel dokumentatsioon on korras, sest nad vist on natukene liiga nunnud, et me kogu aeg ähvardame neid, et noh, et keegi tuleb ja võtame nad kinni, sest nad on illegaalselt armsad ja see on lihtsalt üks asi, üks meie elureaalsuseid.
3: Kui sa võtad aastas korra selle reisi ette, mis siis saab nunnudest?
2: No nüüd vaatavad, ei, meil on
3: sõpradega kokkulepe.
2: Meil on väiksed kokkulepped ja õnneks on ka võimalus endale panna koju väike kaamera ja ma poleks arvanud, et meist saavad need, kes on nagu vaatavadki vahepeal, mis nad siis teeva.
1: Kas sul mitte kass on kadunud vahepeal või?
2: Tuli tagasi.
1: Ei, tuli tagasi, jah, kus ta oli siis?
2: Ta oli, kuna ta läks kaduma nii-öelda talle ja tegelikult ka meile võõras naabruskonnas, siis õnneks läks täpselt nii, nagu väga paljud ütlesid, et lähevad, ta otsib lihtsalt esimese koha, kuhu saab alla peitu minna.
1: Aha.
2: Ja ta oli paar hoovi edasi jooksnud ühe kuuri alla siis peitu, kuhu ma täpselt sellel samal päeval, kui ta ära jooksis, ma jooksin sinna kuurini välja ja ma nägin, on selline Jaapani teooria, et kui sul kass ära kaob enda naabruskonnas ja kui ta on juhtumisi selline kass, kes käib ka õues, on ju, et siis sa näitad naabruskonna kassidele oma kassipilti, ütled näiteks, Hugo on kadunud, öelge Hugo, et ta koju tuleks. Ja siis Jaapanis on nagu arvamus, et need ümbruskonna kassid saadavad siis Hugo koju, ütleme. Ja siis mina nägin samal ajal, kui ma jooksin Miilole järgi, et noh, et kus ta võis minna, sest ma ei, mingi hetta kadus silmest ära, siis ma nägin ühte oranži kassi ja näitasin talle telefonist, näitasin Miilo pilt, et kas sa nägid Miilot, ta vaatas mind imeliku näoga, siis ma ei näinud teda rohkem ja nägin teda uuesti selle sama kuuri juures ja näitasin uuesti, et kas sa leidsid Miilo, ja siis ta hakkas sinna kuuri alla minema ja ma hakkasin talle järgi minema, aga ta vaatas mind imeliku näoga, ma olen nagu täiesti pooletoobine, vaatas mind imeliku näoga, ma ütlesin, okei, ma ei sega sind rohkem, ja siis hiljem tuligi välja ja mina enda peas usun, et tegelikult ta tahtis mul öelda, et Miilo on siin, aga ta ehmatas ära, et ma talle hakkasin järgi minema lihtsalt. Ja siis 8 päeva hiljem me siis saime Miilo saime uuesti.
4: Kas nüüd on raadiosaatjad kassidel üles?
2: Mattias Naan ei luba kassidel üle korteri välisukse minna ilma, et oleks tohutu sõike kassett GPS oleks nende kaeras. Ja nad on igakord, okei, me siis peame jälle minema. Ja ostades, no, ta tõi selle endale ise kaela sõna otses mõttes.
3: Kui sa neid kaamerast vaatad, teevad nad kodus midagi sellist, mida sa ei osanud aimata?
2: Tead, nad on suhteliselt sellised hängivad ja magavad ja siis vahepeal kaklevad palju. Või no nagu mänguliselt kaklevad. Vahepeal me ei saagi aru, et kas see mänguline või lihtsalt see noorem käib vanemale lihtsalt närvida. Et see on siuke, okei, nüüd aitab. Selline vahva. Et me olen vahepeal mures, aga tundub, et kõik on terved.
1: No igal juhul, Kristel, üks suur asi veel tulemas sinu elus. Üldse mitte enam kaua aja pärast, umbes 3 nädala pärast sul on sünnipäev.
2: Ja ongi.
1: Kas sa oled sünnipäevade tähistaja?
2: Ma nagu olen, mulle hullult meeldib see mõte, aga see planeerimine.
1: Ei meeldi, jah.
2: Ei meeldi.
4: Aga keegi teine planeerib. Sa lähed lihtsalt kohale.
2: See on ka variant, aga see aasta ma vist lähen Eestis täpselt minema oma sünnipäeva ajal. Nii et,
4: mõistlik.
2: Jah. Siis ei pea tegelema.
1: No, igal juhul, aga täna õhtul tasub vaadata TV3, sellepärast, et kell 20.30 alustab sari Padjaklubi Hispaanias. Kristel seal täiesti olemas, Jürgen Pärnsalu ka ja teisi osalejaid veelgi.
4: Veronika ja Harri ka.
1: Muidugi, Eesti hispaanlased ju.
2: Tervitame neid suure kalli ja musiga.
1: Ja, Kristel, aitäh külla tulemast. Me soovime edu ja jaksu Padjaklubi uuele hooajale ja sinule ka eelkõige kõikide sinu projektidega, mis ette võtad.
2: Kuulge, teile ka, te olete väga tublid ja ma loodan, et päike on alati teie õue peal.
4: Tore.
3: Aitäh.
1: Jaa, mitte. See pani mind kohe mõtlema.
4: Ei pani.
3: Aga kuna sa sünnipäevaks lähed päikest püüdma ja reisid siit ära, siis üks pisikene tähelepanek ka, mis ära lennates nüüd võib sulle tuua väikese kulu juurde.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must mult Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja Männikoore mult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Juuksehooldustootedel Surf kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee.
5: Liike!

0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
2: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulub alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell T1 keskuses.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu kiire. Tere ja mugav.
4: Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
6: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta.
8: Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
10: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 9.43 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm sind tervitab.
2: Kas sina oled selline reisija, et kui sa lähed lennule, siis sul on alati kaasas see kaela padi?
3: Ei ole.
1: Ei ole üldse kunagi vist.
2: Aga väga paljudel inimestel on. Minul ikka abikaasa armastab ka seda kasutada, ma ei ole ka viitsinud tassida ja nüüd on tegelikult nii viisi vissieri kohta kirjutatud, noh, sa oled sellega praegu saab Eestist väga mitmele poole Londonisse või Budapesti või Varsavisse. Et see kaela padi võib osutuda üheks selliseks asjaks, mille eest teie reisjalt hakatakse raha küsima, et võib öelda sulle see lennuametnik vabalt, et nii, see peab mahtuma sul käsi pagasisse ja kui ei mahu, siis anna 65 eurot juurde.
3: No hetkel veel seda ei ole.
2: On olnud ja ma saan aru.
3: Just tulime visseeriga reisilt ja ei käskinud keegi kaelapott ja käsi pagasisse toppida.
2: See on nüüd nii, et millise ametnik otsa sa satud.
3: No tõenäoliselt küll.
2: Ja täpselt see ei olegi paigas, sest noh, mõnel juhul öeldakse, et üks nipp on see, et pane see kaela ümber, siis seda lisatasu ei küsita. Aga see sõltub konkreetselt sellest inimesest, kelle otsa sa seal satud, kes täna tööl on ja kes ise otsustab, kas sa pead selle toppima, ma ei tea, käsi pagasisse või toida kaela ümber või siiani riputada koti külge, nagu see siiani oli.
3: Aga labubu. Labubu on koti küljes.
2: Selle
3: eest tuleb ka lisatasu maksta.
2: No igasuguseid trikke, aga siin on üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padjas eest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
2: On
1: mingid riideid näiteks. Sul on ema kohvris ära kõik asjad paned. Sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
2: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis siin naljakalt on?
2: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli.
2: Ei, minu meil, kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
3: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah,
3: põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette, lihtsalt suur.
2: Mina just mõtlesin, et tuleb ikkagi reisiriietel hakata lähtuma sellest, et oleks hästi suurte taskutega asjad, et siis saad vajadusel toppida taskud ka teis. Kuulge, kuna hommikul on täna läinud kell nii kiiresti, ma tahtsin paar lupsu võtta veel siin Eesti Ekspressist, mis meil ei tea rääkimata. Üks on see teema, mille Andres eile suurelt ette võttis, et me oleme jõudnud viie rasvunuima riigisekka enne.
3: Mitte viie rikkaima.
2: Ja siin ongi see päädrub riigis on siis tehtud täpselt see sama seos, et 20 aastat tagasi lubas tollane peaminister Andrus Ansip viie Eesti Euroopa viie kõige rikkama riigisekka. See pole õnnestunud. Küll aga meil õnnestub 20 aastaga jõuda Euroopa viie kõige rasvunuima riigi hulka. Kus juures? Ja nüüd on huvitav tähelepanek. Toona Ansip ajal kuulusid eestlased veel 10 Euroopa saledaima rahva.
1: No,
2: vot niimoodi.
3: Ansip tagasi.
1: Huvitav, mis saab olla kuidagi peaministriga seotud, ei usu.
2: See ei ole peaministriga seotud, vaid ajaga
3: rikkusega,
2: seotud.
3: Rikkusega.
2: Et siis me olime veel hirmus saledad, aga näed, elu on läinud nüüd selliseks, et me räägime meist juba kui rasvunud.
3: Eestlane on jõukas ja... Jõukas on rasvunud.
2: Või vastupidi, eestlane vaene sööb rämpsu ja läheb paksuks. Ja siis ma tahtsin välja tuua veel nädala sõna, sest et see sõna ise, aga mida juurde pead vaatama. Ühesõnaga, kes on nuhtlusisend?
3: Nuhtlusisend?
2: Jah.
3: No mina näiteks.
1: Mina ka.
2: Näh, loom, kes käitub liigi kaaslastest erinevalt ning on ohtlikas inimese varale või tervisele.
1: No mina.
2: Vaata juurde. Mesikäpp, mustlammas, ettearvamatu, Hanno Pevkur.
1: Niimoodi.
3: Hanno Pevkur sinna.
2: Ja, no kui sina juba ennast paksid, see võtsidki pool nalja maha juba.
3: Anna andeks. Aga pool nalja ei. Pool nalja ei ole.
1: Annale võime ühe soovi loo panna, The Final Countdown raadios Star FM ja soovime sulle ilusat päeva. Me kuuleme taas homme hommikul siin raadios Star FM. On
2: ja,
1: nii?
2: Ja.
3: No, ongi, homme nelja päev.
1: Jaa, no, homme nelja päev, jah, täna on ju kolma päev.
2: Hea, piit on meist.
3: Kus?
2: Facebookis.
3: No, mine vaata.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Issi, ma tahan oma lemmikala.
8: Mis lemmikala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
13: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

tänane ilm on väga soe, Kagu-Eestis temperatuur kuni 25 kraadi, mujal 17 kuni 23 kraadi. Mitmel pool sajab hoovihma, sadu on siis kohati tugev ja lubatakse tänasesse päevaga äikest.

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viina mari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei kingi.
2: Andrei, ei tundu väga õnnelik avielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Ja. Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi. Hommikul

0: Star FM
1: HD. Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On õhtu

päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda, neid mänge saadab roherähni naer.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakao glasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: See on Star FM Eesti.

0: Teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
2: Ei räägi juttu ja ei kingi.
1: Andrei, ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
2: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
1: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
2: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Ja.
1: No super.
0: Kodustega.
1: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: teeme rituaali.
1: Neli endisse prantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaela padja seest, see nii-öelda svamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sinna
1: on mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: asjad. Sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis on naljakalt?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu väelakett, lihtsalt suur.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10.99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Sa kuulad raadio Star FM Eesti.
9: Ma tegel

0: trikk , mida õpetatakse , tead , võta see kaelapadja seest see nii-öelda švamm või värk välja , pane sinna hoopis oma mingid asjad asemele , et juba noh , nagu
1: on olemas lausa sellised kaela need hoidjad , kus sa saab panna sinna asju sisse , jah .
2: mis asju ma sinna sisse panen ?
1: no mingid riideid näiteks .
0: pesusokid ja
1: sul on ema kohvrisse ära kõik asjad , paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja .
0: miks sa naerad selle peale ?
1: ongi , mis siin naljakat on ?
0: ei no tegelikult , kui sul oleks .
1: mõtle , sa , ta täidab ju kahte olulist rolli .
0: ei , minu meelest , kusjuures täiesti praktiline soovitus .
2: paned rihma külge , siis nagu vöökott ju .
1: jah ,
2: põhimõtteliselt .
1: või nöör , nöör ümber , siis on nagu kaelakett lihtsalt suur .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural tualettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . 2-liitrine Brock veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
3: Traffic Symbol ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padja seest, see nii-öelda svamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sinna
1: on mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis on naljakalt?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu kaela kette, lihtsalt suur.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riiki.

0: teeme rituaali.
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et ta on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh, nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
0: Mis asju või?
1: Sinna sisse panna? No mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: asjad. Sul on emau kohvrits ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sinna naljakad on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari ikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu käelakett. Suur.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd. Täna õhtul TV3-s.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viina mariseemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et ta on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: See on Star FM Eesti.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võtta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sinna
1: on mingid riideid
0: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sinna naljakad on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pane rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu käelakett, lihtsalt suur.

0: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett kriisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh, nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: Ah, on
1: mingid riideid
0: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvris ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sa naerad?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari ka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu käela kette, lihtsalt suur.
3: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommi.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Teeme rituaali.
2: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Kama kaks kumil vihma kalle langeb.

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padja seest, see nii-öelda švamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
2: Sinna
1: on mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: asjad. Sul on ema kohvrist ära kõik asjad paned. Sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis sinna naljakad?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette. Suur.

0: ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.

0: yksi trikk, mitä opetetakse, et võta se kaelapadjas eest see nii-öelda svambu värk välja, pane sinna hoopis oma mingit asja tasemel, et juba noh nagu
1: on olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sesu,
1: on mingid riideid
0: no,
1: näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu kaelakett. Suur.

Lexis negro, no, Rey Misky en los Roe. Gül Maxim Vito Aega Beat, mis nimet annab ta. Kui üks on Marsti leti tämän pyyti, juuri on.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural tualettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . 2-liitrine Brock veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti . Soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
4: Kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . Enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
5: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .

0: Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padjas eest, see nii-öelda svambu värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sinna
1: on mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad paned. Sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis sinna naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: tege, ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu kaela kette. Suur.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Öistes tuuled ees.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võtta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
2: Sinna
1: on mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: asjad. Sul on ema kohvrist ära kõik asjad paned. Sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis sinna naljakad?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette. Suur.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Napole Ollin. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Aamoi, F-tuur, jutloi. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sinna
1: on mingid riideid
0: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis on naljakalt?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtla, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: tege, ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaelakett, suur.

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võtta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sisse,
1: on mingid riideid
0: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sinna naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pane rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette, suur.

0: trikk , mida õpetatakse , tead , võta see kaelapadja seest see nii-öelda švamm või värk välja , pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel , et juba noh , nagu
1: on olemas lausa sellised kaela need hoidjad , kus sa saab panna sinna asju sisse , jah .
2: mis asju ma sinna sisse panen ?
1: no mingid riideid näiteks .
0: pesusokid ja
1: sul on ema kohvrisse ära kõik asjad , paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja .
0: miks sa naerad selle peale ?
1: ongi , mis siin naljakat on ?
0: ei no tegelikult , kui sul oleks .
1: mõtle , ta täidab ju kahte olulist rolli .
0: ei , minu meelest , kusjuures täiesti praktiline soovitus .
2: paned rihm ka külge , siis nagu vöökott ju .
1: jah .
2: põhimõtteliselt .
1: või nöör ümber , siis on nagu kaelakett lihtsalt suur .

0: FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: Me pole narko , oota , kes see

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaela padja seest, see nii-öelda svamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: On
1: mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sa naeljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu kaela kette, suur.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Murrannud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

tähtsult see keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõrum su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõs. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõs. Rännud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka...

sa daen. Mumatalihne, misto vihka koju, se on minun suuri võin ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes saab ilus Eesti naine, mu mõtetes saab ilus Eesti naine, mu päevades saani ilus Eesti naine, mu Eesti

0: ilus Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.